0: we go again.
1: Yüz yetti, löpti yetti. Yüz yetti, löpti yetti.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Ədəbiyyat hər hansı bir xalqın, dövrün və ümumilikdə bəşəriyyətin yaratdığı elmi, bədii, fəlsəfə əsərlərin məcmusudur. Ədəbiyyat geniş mənada təkcə bədii əsərlər deyil, bütün yazılı əsərlər deməkdir. Bədii əsərlərin məcmusu da ədəbiyyat adlanır. Məsələn, orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı, türk xalqlarının ortaq ədəbiyyatı, müəyyən bilik sahəsinə və ya məsələyə aid çap olmuş əsərlər toplusuna da ədəbiyyat deyilir. Məsələn, fizika ədəbiyyatı, elm ədəbiyyat, xalq ədəbiyyatını isə folklor da deyirik. Xalq ədəbiyyatının həcmcə ən böyük nümunələri dastanlardır. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı çox zəngindir. Bundan başqa ədəbiyyat fən kimi orta və ali məktəblərdə də tədris olunur. Gəlin ədəbiyyatımızı və dilimizi sevək, sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Stay.fm'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindireceği teklif. İki kostüm alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hediye olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konfortu daha ağırlı yaşayın. İkili qanat sistemi ile sərin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilovat menedjer ile nəzarət edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceyə qədər əla performans. LG DualCool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
6: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
0: Avtofm-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zətiyə günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: kanalı değişmeyin. Afta FM'de Jamie Bilyeklam.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı mevumat için bir bank tetbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın merkezi bankının 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
0: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
3: Topu sebete atmanın heyecanını basketbolu yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Kraft FM'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning'le tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
3: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
4: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az, telefon 051-230-7788.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər adım da fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial Investisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51. 15.
7: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ile sərin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilovat menecer ile nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
8: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
9: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
14: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
13: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
15: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
16: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
17: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00 77. White Bright Star Cleaning. Temizliği bize itibar edin.
7: BYD sevenlerin dikkatine, 2026 istesalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit, kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
15: Ve budur 100% tam online kredi. Ele indi Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
16: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
18: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
19: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Бас Рики Кахпир.
1: 107.7 Авто FM. Сизин, йолларыңыздың радиосы.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Hollywood bizi 2000-ci illərə qaytarmağa davam edir. Deadline nəşrinin yazdığına görə Jessica Alba tamaşaçıların sevimli romantik komediyası olan 13-dən 30-a filminin yeni versiyasının aktyor heyətinə daxil olub. Onunla birlikdə filmdə Emily Bader, Logan Lernan və Adeline Rudolph rol alacaq. Aktrisanın hansı rolu canlandıracağı hələlik gizli saxlanılır. Layihəyə orijinal filmin ulduzu Jennifer Garner da qoşulub, lakin bu dəfə icraçı prodüser qismində. Yeni versiyanın sadəcə bir remake deyil, tanış hekayənin yenidən mənalandırılması olacağı deyilir. Sujetin təfərrüatları gizli saxlanılır. Xatırladım ki, orijinal 13-dən 30-a kimi 2004-cü ildə işıq üzü görmüşdü. Sujetə görə 13 yaşlı Jenna Bling uğursuz ad günü şənliyindən sonra ürəyində tez böyümək arzusu tutur və gözlənilmədən özünün 30 yaşlı versiyasında oyanır. Baş rollarda Jennifer Garner və Mark Ruffalo çəkilmişdi. Zamanla bu film 2000-ci illərin ən tanınan romantik komediyalarından birinə çevrildi. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişində cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə eləyir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyada prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: Ulduzlu Haberler.
1: Görünür kral titullarından imtina etmək əbəs yerə deyilmiş. Çünki Meghan Markle gündüz vaxtı üçün Emmy, Daytime Emmy mükafatına namizəd göstərdi, bu barədə People yazır. Sevgilərlə Meghan layihəsi ən yaxşı lifestyle, həyat tərzi proqramı kateqoriyasında təqdim olunub. Qalibin adı oktyabrın 30-da məlum olacaq. Xatırladım ki, Sevgilərlə Meghan proqramı 2025-ci ilin martında Netflix-də yayımlanıb. Buraxılışlarda Meghan Markle reseptlər, süfrə tərtibatı, bağbanlıq və ev şənliklərinin təşkili barədə məsləhətlərini bölüşür, həmçinin tanınmış qonaqları qəbul edirdi. Sonradan layihə ikinci mövsüm üçün uzadılsa da, hələlik davamı ilə bağlı planlar yoxdur. Bu ilin mart ayında streaming şirkəti Meghan'la əməkdaşlığı dayandırıb, daha sonra isə şirkət sahibinin aktrisa ilə vəkillər olmadan ümumiyyətlə danışmaqdan imtina etdiyi məlum olub.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.

Lana Del Rey və onun əvəz olunmaz hiti Summertime Sadness mahnı 2012-ci ildə Lana Del Rey'in Born to Die albomunda işıq üzü gördü. Əksər yay hitlərindən fərqli olaraq bu mahnı qayğısız əyləncələrdən yox, yayın isti, uzun günlərində insanın içini bürüyən izah olunmaz nostalgiyadan və itki qorxusundan bəhs edir. Orijinal mahnı Avropanın bəzi ölkələrində sevilsə də, Birləşmiş Ştatlarda və dünya miqyasında o qədər də böyük səs-küy yaratmadı. Amma hər şey bir il sonra dəyişdi. 2013-cü ildə fransız DJ və prodüser Cédric Gervais mahnını eşidir və ona bir remix etmək qərarına gəlir. O, Lana'nın yavaş, kədərli, dərin səsini alır, arxasına inanılmaz dərəcədə enerjili ritmik, elektron musiqi əlavə edir. Nəticə tam bir partlayış effekti verir. Dünyanın ən kədərli sözləri gözlənilmədən ən enerjili rəqsitinə çevrilir. İnsanlar, mən bugün çox kədərliyəm deyən bir musiqinin sədaları altında bütün gecəni rəqs etməyə başlayırlar. Lana Del Rey'in özünün də sadəcə təcrübə kimi baxdığı bu remix, qısa müddətdə Amerikanın Billboard Hot 100 siyahısında ilk onluğa daxil olaraq sənətçinin karyerasındakı ən böyük hitinə çevrilir. Uğur bununla da bitmir. 2014-cü ildə Cédric Gervais bu işinə görə ən yaxşı remix nominasiyasında Grammy mükafatını qazanır.

0: Mutfakla.
1: Fransa millisi dünya çempionatının yarım finalında İspanya'ya 0-2 hesabı ilə uduzandan sonra sosial şəbəkə istifadəçiləri bu məğlubiyyətə zarafatyana bir izah talıblar. Məsələ burasındadır ki, Mbappé aktrisa Esther Exposito ilə münasibətdədir və aktrisa əslən İspanyadandır. İnternet istifadəçilərinin fikrincə, futbolcu sevgilisini heç cür məyus edə bilməzdi. Buna görə də finala gedən yolu bilərəkdən rəqibinə güzəştə gedib. Aktrisa özü də yarım finaldan əvvəl çətin vəziyyətdə qalmışdı. Bir tərəfdə Mbappé, digər tərəfdə isə doğma vətəni. Ondan hansı komandanı dəstəklədiyini soruşanda, ulduz favoritinin adını çəkməməyə üstünlük verib ki, bu da pərəstişkarlarının marağını daha da artırıb. Xatırladım ki, Kylian Mbappé və Esther Exposito arasında sevgi münasibətləri barədə şayələr 2026-cı ilin yazında yayılmağa başladı. Mart ayında onlar Paris Moda həftəsində birlikdə göründülər. Artıq aprel ayında paparatsilər onları yenidən birlikdə çəkiblər. May ayında isə cütlüyün İbiza'da tətil etdiyi ehtimal olunur. Lakin rəsmi olaraq onlar hələ də sevgili olduqlarını təsdiqləməyiblər. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək, çox ciddi bir təklif var, istəyirəm bunu eşitəsiniz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödəniş deyil, Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələrdir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Söhbət Tucsonun Long versiyasından gedir, salonu inanılmaz geniş. Hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: manat 29 qəpik 1 kiloqram. Ankor tereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
8: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini neylirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 50 cent.
1: Sizə büdcə idarə etməsində qızıl qaydadan 50-30-20 qaydasından danışım. Bu sistemə görə aylıq gəliri 3 əsas yerə bölmək lazımdır. 50% zəruri xərclərə, kirayə, ipoteka, qida, kommunal ödənişlər, nəqliyyat və səhiyyə kimi hər ay mütləq ödəməli olduğunuz ehtiyaclar, 30% istəklər və əyləncəyə, kinoya getmək, restoranda yemək, yeni geyim almaq, səyahət və hobbiləriniz üçün ayrılan büdcə, 20% yığın və investisiya üçün, gələcəyiniz üçün kənara qoyduğunuz təhlükəsizlik yastığı, depozitlər və ya digər yatırımlar. Ümid edirəm ki, bu qayda sizin üçün də faydalı olacaq.

0: Sabahlar.
1: Katie Holmes'un şəxsi həyatında dəyişikliklər baş verib, aktrisa yeni sevgili olduğu ehtimal edilən şəxslə görüntülənib deyə Caz Carı yazır. Məlumata görə ulduzun seçimi New Yorklu rəssam Jason Bard Yarmoski olub. Cütlüyü ictimaiyyət qarşısına əl-ələ tutaraq çıxıb. Katie və Jason East Hampton'da keçirilən A24 studiyasının yeni filmi The Invitation'ın qapalı nümayişində birlikdə iştirak ediblər. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə onlar kinoteatra əl-ələ daxil olublar və bir-birlərinin yanında olduqca rahat görünüblər. Sonradan cütlüyü dostları ilə birlikdə restorandakı ziyafətdə də görülüb. Jason Bard Yarmoski New Yorkda yaşayır və fəaliyyət göstərir. O öz rəsimlərində zaman, qocalma və yaddaş mövzularını araşdırır. Rəssam 2010-cu ildə vizual sənətlər məktəbini bitirib, onun əsərləri Birləşmiş Ştatların müxtəlif muzeylərində, o cümlədən Brooklyn muzeyində nümayiş etdirilib. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlar üçün şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik, kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comforta sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

Villeneuve-ün rəhbərliyi altında yeni James Bond kastingi sürət yığıb, növbəti sınaq mərhələsi artıq planlaşdırılıb. Franşizanın veteranı isə Agent 007-nin orijinal mənbəyə sadiq qalacağını vurğulayır. Amazon MGM studiyası Denis Villeneuve-ün rəhbərliyi ilə sınaqlar keçirir, növbəti dinləmə mərhələsi avqust ayına təyin edilib. Franşizanın veteranı və uzun illik kasting direktoru Debbie McWilliams, Karl V. Varri kinofestivalında agentin obrazının Fleming'a sadiq qalacağını açıq şəkildə bildirib. Daniel Craig rolla vidalaşandan sonra franşiza bir müddət səssizliyə qərq olmuşdu. Deadline'ın iyunun sonundakı məlumatına görə kasting tam sürətlə davam edir. Villeneuve və Amazon MGM qısa siyahıları nəzərdən keçirir və aktyorlara kimin növbəti mərhələyə keçdiyi barədə məlumat verirlər. Növbəti raundun dinləmələri ilkin olaraq avqust ayına planlaşdırılıb. 8-ci Bond'un elan olunacağı rəsmi tarix hələlik yoxdur. Bookmakerlər və sənaye mənbələri tərəfindən ən çox müzakirə olunan gənc aktyor namizədlər Callum Turner, Paul Mescal, Jacob Elordi və Louis Partridge-dir.

0: Bravo da süper giveaway'le sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3.999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredi komisyası, hatta avtomobilin devlet kayıt nişanını Hyundai size hediye eder. Yani elave harç çekmeden gündeli cemi 33 manat ödemekle Elantra Comfort modeline sahip olursunuz. Ele indi Hyundai satış merkezlerine yakınlaşın ve bu fırsatı kaçırmayın. Elage 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərfədir.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Loteriya 18 avqusta dək davam edəcək.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da siparişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən siparişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Efirdə tək davam edir. Netflix Dan Brown'un yeni Sirlərin Sirri The Secret of Secrets romanı əsasında serialın istehsalına başlayıb. Morgan Spector Robert Langdon rolu üçün, onun həyat yoldaşı Rebecca Hall isə Catherine Salamon rolu üçün danışıqlar aparır. Sujetə görə Langdon növbəti dəfə böyük təhlükələrlə dolu tarixi bir axtarışın içinə sürüklənir. O, itkin düşmüş alim Catherine Salamonu xilas etməyə və insanlığın zəka haqqındakı təsəvvürünü dəyişdirə biləcəyi iddia edilən əlyazmanı tapmağa çalışır. Serialı Lost serialından bizə tanış olan Carlton Cuse və Dan Brown yaradırlar. Hər ikisi ssenari həmmüəllifi və icraçı prodüserdir. Çəkilişlər payızda əsasən Praqadakı məkanlarda start götürəcək.

0: dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Girl dünya prokatında mövqelərini sürətlə itirir və Warner Brothers studiyası keçən ilki Superman uğurunu təkrarlamaq planlarına baxmayaraq 100 milyon dollardan çox zərərlə üzləşmək riski altındadır. Supergirl'un startı nisbətən stabil idi. Ekran işi iyunun 26-sında kinoteatrlarda nümayiş olunmağa başladı və ilk weekenddə 37,1 milyon dollar gəlir gətirdi. Hər ekrandan orta hesabla təxminən 10,13 milyon dollar yığıldı. Lakin daha sonra kəskin eniş baş verdi. İkinci weekenddə eyni sayda ekranda azalma 76,8% təşkil edərək 8,6 milyon dollara düşdü. Bazar filmi olan marağı sürətlə itirdi. Üçüncü cümə gününə qədər mindən çox kinoteatr Supergirl'u repertuarından çıxardı. Bugünə qədər Supergirl daxili prokatda 66 milyon dollar, xaricdən isə 49,4 milyon dollar toplayır, cəmi 115,4 milyon dollar. Bununla belə məlumatlara görə filmin istehsalına təxminən 170 milyon dollar xərclənib, marketinq isə daha 120 milyon dollara başa gəlib. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Komforta sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
1: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə: 050-250-0599. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: Dahi fizik Albert Einstein mürəkkəb faiz anlayışını, yəni qazanılan faizin yenidən investisiya edilib təkrar faiz gətirməsini dünyanın 8-ci möcüzəsi adlandırırdı. O deyirdi, bunu anlayan onu qazanır, anlamayan isə onu ödəyir. Bu necə işləyir? Təsəvvür edin ki, banka müəyyən məbləğ qoymusunuz və o sizə gəlir gətirir. Növbəti il siz həm ana məbləğdən, həm də keçən il qazandığınız gəlirdən əlavə faiz alırsınız. Zaman keçdikcə bu həndəsi silsilə ilə böyüyən qar topu effekti yaradır. Yəni kiçik məbləğlərlə belə erkən yaşdan yığım etməyə başlamaq gələcəkdə böyük sərvətə sahib olmağın ən etibarlı yolu sayılır. Avto FM-də sizinlə mən idim. Nigar, mənə efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Bakıda səhər saat 10'du.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyət belədir. Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə, Böyükşor yolunda Ziya Bünyadı prospekti, Binəqədi yolunda üzü Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadı prospektində isə 20 yanvar istiqamətində hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Bu yollardakı ən son məlumatlar idi, yenidən eşidilər.
1: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9 faizlə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibətilə operetta inciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zinfira Məhərrəmlinin Ümid İşığı piyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Valio kere yağı 24 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15.000'den çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlük ile investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan, Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant

0: AI konforu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyon 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
8: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, hazırda Bakı-Sumqayıt yolu üzü 20 yanvar istiqamətində Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da səni gözləyirik. Yusif Səfərov küçəsi nisbətən mərkəz istiqamətində və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də nisbətən sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Həsənoğlu küçəsində Heydər Əliyev prospekti ilə kəsişmədən Fətəli Xankoyski prospekti istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Böyük Şor yolunda hazırda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik və yollarla davam edək. Binəqədi yolunda Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində isə Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serferi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
4: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
7: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
11: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: sağlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
0: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Ədəbiyyat hər hansı bir xalqın, dövrün və ümumilikdə bəşəriyyətin yaratdığı elmi, bədii, fəlsəfə əsərlərin məcmusudur. Ədəbiyyat geniş mənada təkcə bədii əsərlər deyil, bütün yazılı əsərlər deməkdir. Bədii əsərlərin məcmusu da ədəbiyyat adlanır. Məsələn, orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı, türk xalqlarının ortaq ədəbiyyatı, müəyyən bilik sahəsinə və ya məsələyə aid çap olunmuş əsərlər toplusuna da ədəbiyyat deyilir. Məsələn, fizika ədəbiyyatı, elm ədəbiyyat, xalq ədəbiyyatını isə folklor da deyirik. Xalq ədəbiyyatının həcmcə ən böyük nümunələri dastanlardır. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı çox zəngindir. Bundan başqa ədəbiyyat fən kimi orta və ali məktəblərdə də tədris olunur. Gəlin ədəbiyyatımızı və dilimizi sevək, sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
4: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: değişməyin. AfterFM-də Jamie bir reklam.
1: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AfterFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 48 komandalı dünya çempionatı kifayət qədər uğurlu qərar oldu. Mən Dr. Ziya, salamlar. Mundialda fasilədir və bir neçə buraxılış əvvəl dediyim kimi, 48 komandalı turnirin müsbət və mənfi tərəfləri haqqında bəzi qeydlərimlə paylaşım. Bu ideya ortaya çıxanda futbol sevərlərin mütləq əksəriyyəti onu tənqid atəşinə tutdu. Müəyyən mənada haqlı idilər, çünki FIFA nə qədər desə ki, bu dünyada futbolun inkişafı üçün nəzərdə tutulub, bu səbəb hardasa 48-ci bənddir. Əsas səbəb maçların artan sayı, müvafiq olaraq teleyayımlar və bu da öz növbəsində daha çox reklam gəliri deməkdir. Yəni, əsas səbəb qazancdır və burada pis şey yoxdur, əgər hansısa fırıldaqların üstü illər sonra açılmasa. Biz indi onlar haqda yalnız şayələr səviyyəsində işidirik ki, FIFA Argentinalını finala daşıdı və s. Ancaq futbolun populyarlığının artımı bu danılmaz faktdır. Bütün maçlar anşlaq, dolu tribunlar şəraitini keçir, ortalama göstərici hər oyunda 65 min azarkeş var. Medalın digər tərəfi isə odur ki, bunun əsas səbəbi Şimali Amerika ölkələridir. Burada dünyanın istənilən ölkəsindən köç var. Bu insanlar da öz komandalarını azarkeşli etmək üçün tribunların dolmasının böyük bir pay sahibi oldular. İnanmıram ki, növbəti dünya çempionatında belə doluluq dərəcəsi olsun, amma kəşki yanılım. 48 komanda həm də Cabo Verde və Curaçao kimi komandaların nümayişidir. Deyə bilərsiniz ki, bu komandalarda əsasən Portugallar və Hollandlar oynayırlar. Ola bilər, keçmiş müstəmləkələr və ərazilərdir. Ancaq mundialın istənilən yığmasına aid bunu demək olar məncə. Təkcə İsveçrəni, Fransanı, ABŞ-ni və s.lərini götürək. 48 komanda olmasına rəğmən, 4-də 1 finalda təsadüfi yığma artıq yox idi. Yarım finalda isə ümumiyyətlə FIFA reytinginin ilk dördlüyü oynayırdı. Yəni, istənilən halda güclülər qalib gəlir və bu hər zaman belə olub. Təsadüfi dünya çempionu olubmu bugünə qədər? Gözlənilməz hesablar olubmu? Olub. İlk baxışdan sadəcə çox görünsə də, nisbət nöqtəyi nəzərdən demək olar ki, eyni dərəcədə qalıb. 48 komandalıq dünya çempionatının mənfi tərəflərini xırdalasaq, artıq bəllidir ki, bir ölkə tək başına belə turnirin öhdəsindən gələ bilməz. 4 ildən sonra 3+3 düsturu ilə mundial 6 ölkəni əhatə edəcək. Əsas mərhələ İspaniya, Portuqaliya və Mərakeşdə, hərə bir maç isə Argentina, Uruguay və Paraqvayda olacaq. Turnirin 100 illiyi olacaq. Daha bir mənfi məqam, turnirdə daha çox oyun keçirən futbolçuların çıxış etdikləri ölkə çempionatlarına gec qayıdışı ilk turlarda klubların tam heyətlə olmayacağı ilə nəticələnəcək. İspaniyada artıq Real Madridin ilk maçı ertələnib, güman ki, Barcelona da bunun üçün müraciət edəcək. La Liga avqustun 16-sında başlayacaq. Dünya çempionatından heç bir ay keçməmiş sonra. Futbol qaydalarına dəyişikliklər məncə oyunları daha da sürətləndirib. Bilərəkdən vaxt uzatma halları 99% azalıb. Yeganə mübahisəli məsələ su fasilələrinin tətbiqidir. Burada da əsas məqsəd əlavə reklam gəlirləri əldə etmək olsa da, yalnız turnir bitəndən sonra həm futbolçular, həm də məşqçilərin fikirlərini eşidib biləcəyik ki, bu fasilə daha çox kömək edirdi, yoxsa zərər verirdi.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
5: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
6: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Soliton telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
9: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti təqdim edək. Yusuf Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Binəqədi yolu mərkəz istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Və Ziya Bünyadov prospektində də 120 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: afişanı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə operetta inciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zinfira Məhərrəmlinin Ümid İşığı piyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: para ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 48 komandalı dünya çempionatı kifayət qədər uğurlu qərar oldu. Mən Dr. Ziya, salamlar. Mundialda fasilədir və bir neçə buraxılış əvvəl dediyim kimi, 48 komandalı turnirin müsbət və mənfi tərəfləri haqqında bəzi qeydlərimlə paylaşım. Bu ideya ortaya çıxanda futbol sevərlərin mütləq əksəriyyəti onu tənqid atəşinə tutdu. Müəyyən mənada haqlı idilər, çünki FIFA nə qədər desə ki, bu dünyada futbolun inkişafı üçün nəzərdə tutulub, bu səbəb hardasa 48-ci bənddir. Əsas səbəb maçların artan sayı, müvafiq olaraq teleyayımlar və bu da öz növbəsində daha çox reklam gəliri deməkdir. Yəni, əsas səbəb qazancdır və burada pis şey yoxdur, əgər hansısa fırıldaqların üstü illər sonra açılmasa. Biz indi onlar haqda yalnız şahilər səviyyəsində işlidirik ki, FIFA Argentinalını finala daşıdı və s. Ancaq futbolun populyarlığının artımı bu danılmaz faktdır. Bütün maçlar anşlaq, dolu tribunlar şəraitini keçir, ortalama göstərici hər oyunda 65 min azarkeş var. Medalın digər tərəfi isə odur ki, bunun əsas səbəbi Şimali Amerika ölkələridir. Burada dünyanın istənilən ölkəsindən köç var. Bu insanlar da öz komandalarını azarkeşli etmək üçün tribunların dolmasının böyük bir pay sahibi oldular. İnanmıram ki, növbəti dünya çempionatında belə doluluq dərəcəsi olsun, amma kəşki yanılım. 48 komanda həm də Cabo Verde və Curaçao kimi komandaların nümayişidir. Deyə bilərsiniz ki, bu komandalarda əsasən Portugallar və Hollandlar oynayırlar. Ola bilər, keçmiş müstəmləkələr və ərazilərdir. Ancaq mundialın istənilən yığmasına aid bunu demək olar məncə. Təkcə İsveçrəni, Fransanı, ABŞ-ni və s.lərini götürək. 48 komanda olmasına rəğmən, 4-də 1 finalda təsadüfi yığma artıq yox idi. Yarım finalda isə ümumiyyətlə FIFA reytinginin ilk dördlüyü oynayırdı. Yəni, istənilən halda güclülər qalib gəlir və bu hər zaman belə olub. Təsadüfi dünya çempionu olubmu bugünə qədər? Gözlənilməz hesablar olubmu? Olub. İlk baxışdan sadəcə çox görünsə də, nisbət nöqtəyi nəzərdən demək olar ki, eyni dərəcədə qalıb. 48 komandalıq dünya çempionatının mənfi tərəflərini xırdalasaq, artıq bəllidir ki, bir ölkə tək başına belə turnirin öhdəsindən gələ bilməz. 4 ildən sonra 3+3 düsturu ilə mundial 6 ölkəni əhatə edəcək. Əsas mərhələ İspaniya, Portuqaliya və Mərakeşdə, hərə bir maç isə Argentina, Uruguay və Paraqvayda olacaq. Turnirin 100 illiyi olacaq. Daha bir mənfi məqam, turnirdə daha çox oyun keçirən futbolçuların çıxış etdikləri ölkə çempionatlarına gec qayıdışı ilk turlarda klubların tam heyətlə olmayacağı ilə nəticələnəcək. İspaniyada artıq Real Madridin ilk maçı ertələnib, güman ki, Barcelona da bunun üçün müraciət edəcək. La Liga avqustun 16-sında başlayacaq, dünya çempionatından heç bir ay keçməmiş sonra. Futbol qaydalarına dəyişikliklər məncə oyunları daha da sürətləndirib. Bilərəkdən vaxt uzatma halları 99% azalıb. Yeganə mübahisəli məsələ su fasilələrinin tətbiqidir. Burada da əsas məqsəd əlavə reklam gəlirləri əldə etmək olsa da, yalnız turnir bitəndən sonra həm futbolçular, həm də məşqçilərin fikirlərini eşidib biləcəyik ki, bu fasilə daha çox kömək edirdi, yoxsa zərər verirdi.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
2: Nar sərf edir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
5: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti üzə əsasən 20 yanvar istiqamətində, həmçinin Afiyət Əncəlov küçəsində də sıxlıq davam edir.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Məhsul Məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: 48 komandalı dünya çempiyonatı kifayət qədər uğurlu qərar oldu. Mən Doktor Ziya, salamlar. Mundialda fasilədir və bir neçə buraxılış əvvəl dediyim kimi, 48 komandalı turnirin müsbət və mənfi tərəfləri haqqında bəzi qeydlərimlə paylaşım. Bu ideya ortaya çıxanda futbol sevərlərin mütləq əksəriyyəti onu tənqid atəşinə tutdu. Müəyyən mənada haqlı idilər, çünki FIFA nə qədər desə ki, bu dünyada futbolun inkişafı üçün nəzərdə tutulub, bu səbəb hardasa 48-ci bənddir. Əsas səbəb maçların artan sayı, müvafiq olaraq teleyayımlar və bu da öz növbəsində daha çox reklam gəliri deməkdir. Yəni, əsas səbəb qazancdır və burada pis şey yoxdur, əgər hansısa fırıldaqların üstü illər sonra açılmasa. Biz indi onlar haqda yalnız şayələr səviyyəsində işlidirik ki, FIFA Argentinalı finala daşıdı və s. Ancaq futbolun populyarlığının artımı bu danılmaz faktdır. Bütün maçlar anşlaq, dolu tribunlar şəraitini keçir. Ortalama göstərici hər oyunda 65 min azarkeş var. Medalın digər tərəfi isə odur ki, bunun əsas səbəbi Şimali Amerika ölkələridir. Burada dünyanın istənilən ölkəsindən köç var. Bu insanlar da öz komandalarını azarkeşli etmək üçün tribunların dolmasının böyük bir pay sahibi oldular. İnanmıram ki, növbəti dünya çempionatında belə doluluq dərəcəsi olsun, amma kəşki yanılım. 48 komanda həm də Cabo Verde və Curaçao kimi komandaların nümayişidir. Deyə bilərsiniz ki, bu komandalarda əsasən Portugallar və Hollandlar oynayırlar. Ola bilər, keçmiş müstəmləkələr və ərazilərdir. Ancaq mundialın istənilən yığmasına aid bunu demək olar məncə. Təkcə İsveçrəni, Fransanı, ABŞ-ni və s.lərini götürək. 48 komanda olmasına rəğmən, 4-də 1 finalda təsadüfi yığma artıq yox idi. Yarım finalda isə ümumiyyətlə FIFA reytinginin ilk dördlüyü oynayırdı. Yəni, istənilən halda güclülər qalib gəlir və bu hər zaman belə olub. Təsadüfi dünya çempionu olubmu bugünə qədər? Gözlənilməz hesablar olubmu? Olub. İlk baxışdan sadəcə çox görünsə də, nisbət nöqtəyi nəzərdən demək olar ki, eyni dərəcədə qalıb. 48 komandalıq dünya çempionatının mənfi tərəflərini xırdalasaq, artıq bəllidir ki, bir ölkə tək başına belə turnirin öhdəsindən gələ bilməz. 4 ildən sonra 3+3 düsturu ilə mundial 6 ölkəni əhatə edəcək. Əsas mərhələ İspaniya, Portugaliya və Mərakeşdə, hərə bir maç isə Argentina, Uruguay və Paraqvayda olacaq. Turnirin 100 illiyi olacaq. Daha bir mənfi məqam, turnirdə daha çox oyun keçirən futbolçuların çıxış etdikləri ölkə çempionatlarına gec qayıdışı ilk turlar.

0: Arda klubların tam heyətlə olmayacağı ilə nəticələnəcək. İspaniyada artıq Real Madridin ilk maçı ertələnib, güman ki, Barcelona da bunun üçün müraciət edəcək. La Liga avqustun 16-sında başlayacaq, dünya çempionatından heç bir ay keçməmiş sonra. Futbol qaydalarına dəyişikliklər məncə oyunları daha da sürətləndirib. Bilərəkdən vaxt uzatma halları 99% azalıb. Yeganə mübahisəli məsələ su fasilələrinin tətbiqidir. Burada da əsas məqsəd əlavə reklam gəlirləri əldə etmək olsa da, yalnız turnir bitəndən sonra həm futbolçular, həm də məşqçilərin fikirlərini eşidib biləcəyik ki, bu fasilə daha çox kömək edirdi, yoxsa zərər verirdi.
1: Sponsor məlumatı.
0: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
1: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
2: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: критиклік пейерс.
1: 107.7 Авто FM. Сіздің жолларыңыздың радиосы.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yusif Səfərov küçəsində hazırda avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Üzüm mərkəzə doğru əsasən Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da səni gözləyirik. Ziya Bünyadov prospektində isə üzü 20 yanvar istiqamətində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüyüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Qısa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 48 komandalı dünya çempionatı kifayət qədər uğurlu qərar oldu. Mən Dr. Ziya, salamlar. Mundialda fasilədir və bir neçə buraxılış əvvəl dediyim kimi, 48 komandalı turnirin müsbət və mənfi tərəfləri haqqında bəzi qeydlərimlə paylaşım. Bu ideya ortaya çıxanda futbol sevərlərin mütləq əksəriyyəti onu tənqid atəşinə tutdu. Müəyyən mənada haqlı idilər, çünki FIFA nə qədər desə ki, bu dünyada futbolun inkişafı üçün nəzərdə tutulub, bu səbəb hardasa 48-ci bənddir. Əsas səbəb maçların artan sayı, müvafiq olaraq teleyayımlar və bu da öz növbəsində daha çox reklam gəliri deməkdir. Yəni, əsas səbəb qazancdır və burada pis şey yoxdur, əgər hansısa fırıldaqların üstü illər sonra açılmasa. Biz indi onlar haqda yalnız şayələr səviyyəsində işlidirik ki, FIFA Argentinalı finala daşıdı və s. Ancaq futbolun populyarlığının artımı bu danılmaz faktdır. Bütün maçlar anşlaq, dolu tribunlar şəraitini keçir, ortalama göstərici hər oyunda 65 min azarkeş var. Medalın digər tərəfi isə odur ki, bunun əsas səbəbi Şimali Amerika ölkələridir. Burada dünyanın istənilən ölkəsindən köç var. Bu insanlar da öz komandalarını azarkeşli etmək üçün tribunların dolmasının böyük bir pay sahibi oldular. İnanmıram ki, növbəti dünya çempionatında belə doluluq dərəcəsi olsun, amma kəşk ki, yanılım. 48 komanda həm də Cabo Verde və Curaçao kimi komandaların nümayişidir. Deyə bilərsiniz ki, bu komandalarda əsasən Portugallar və Hollandlar oynayırlar. Ola bilər, keçmiş müstəmləkələr və ərazilərdir. Ancaq mundialın istənilən yığmasına aid bunu demək olar məncə. Təkcə İsveçrəni, Fransanı, ABŞ-ni və s. götürək. 48 komanda olmasına rəğmən 4-də 1 finalda təsadüfi yığma artıq yox idi. Yarım finalda isə ümumiyyətlə FIFA reytinginin ilk dördlüyü oynayırdı. Yəni istənilən halda güclülər qalib gəlir və bu hər zaman belə olub. Təsadüfi dünya çempionu olub mu bugünə qədər? Gözlənməz hesablar olub mu? Olub. İlk baxışdan sadəcə çox görünsə də, nisbət nöqteyi nəzərdən demək olar ki, eyni dərəcədə qalıb. 48 komandalıq dünya çempionatının mənfi tərəflərini xırdalasaq, artıq bəllidir ki, bir ölkə tək başına belə turnirin ötəsindən gələ bilməz. 4 ildən sonra 3+3 düsturu ilə mundial 6 ölkəni əhatə edəcək. Əsas mərhələ İspaniya, Portuqaliya və Mərakeşdə, hərə bir maç isə Argentina, Uruguay və Paraqvayda olacaq. Turnirin 100 illiyi olacaq. Daha bir mənfi məqam, turnirdə daha çox oyun keçirən futbolçuların çıxış etdikləri ölkə çempionatlarına gec qayıdışı ilk turlarda klubların tam heyətlə olmayacağı ilə nəticələnəcək. İspaniyada artıq Real Madridin ilk maçı ertələnib, güman ki, Barcelona da bunun üçün müraciət edəcək. La Liga avqustun 16-sında başlayacaq. Dünya çempionatından heç bir ay keçməmiş sonra. Futbol qaydalarına dəyişikliklər məncə oyunları daha da sürətləndirib. Bilərəkdən vaxt uzatma halları 99% azalıb. Yeganə mübahisəli məsələ su fasilələrinin tətbiqidir. Burada da əsas məqsəd əlavə reklam gəlirləri əldə etmək olsa da, yalnız turnir bitəndən sonra həm futbolçular, həm də məşqçilərin fikirlərini eşidib biləcəyik ki, bu fasilə daha çox kömək edirdi, yoxsa zərər verirdi.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Ray konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
1: Və budur, 100% tam online kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dost Bank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakin Kinləri özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
7: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Sürücülər hazırda Rəşid Behbudov küçəsində, Bakıxanov küçəsi ilə kəsişmədə, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyyətin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 Yanvar və Atatürk prospektində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.

0: değişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzimkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: 48 komandalı dünya çempionatı kifayət qədər uğurlu qərar oldu. Mən Dr. Ziya, salamlar. Mundialda fasilədir və bir neçə buraxılış əvvəl dediyim kimi, 48 komandalı turnirin müsbət və mənfi tərəfləri haqqında bəzi qeydlərimlə paylaşım. Bu ideya ortaya çıxanda futbol sevərlərin mütləq əksəriyyəti onu tənqid atəşinə tutdu. Müəyyən mənada haqlı idilər, çünki FIFA nə qədər desə ki, bu dünyada futbolun inkişafı üçün nəzərdə tutulub, bu səbəb hardasa 48-ci bənddir. Əsas səbəb maçların artan sayı, müvafiq olaraq teleyayımlar və bu da öz növbəsində daha çox reklam gəliri deməkdir. Yəni, əsas səbəb qazancdır və burada pis şey yoxdur, əgər hansısa fırıldaqların üstü illər sonra açılmasa. Biz indi onlar haqda yalnız şairlər səviyyəsində işlidirik ki, FIFA Argentinalını finala daşıdı və s. Ancaq futbolun populyarlığının artımı bu danılmaz faktdır. Bütün maçlar anşlaq, dolu tribunlar şəraitini keçir. Ortalama göstərici hər oyunda 65 min azarkeş var. Medalın digər tərəfi isə odur ki, bunun əsas səbəbi Şimali Amerika ölkələridir. Burada dünyanın istənilən ölkəsindən köç var. Bu insanlar da öz komandalarını azarkeşlik etmək üçün tribunların dolmasının böyük bir pay sahibi oldular. İnanmıram ki, növbəti dünya çempionatında belə doluluq dərəcəsi olsun, amma kəşki yanılım. 48 komanda həm də Cabo Verde və Curaçao kimi komandaların nümayişidir. Deyə bilərsiniz ki, bu komandalarda əsasən Portugallar və Hollandlar oynayırlar. Ola bilər, keçmiş müstəmləkələr və ərazilərdir. Ancaq mundialın istənilən yığmasına aid bunu demək olar məncə. Təkcə İsveçrəni, Fransanı, ABŞ-ni və sairlərini götürək. 48 komanda olmasına rəğmən 4-də 1 finalda təsadüfi yığma artıq yox idi. Yarım finalda isə ümumiyyətlə FIFA reytinginin ilk dördlüyü oynayırdı. Yəni istənilən halda güclülər qalib gəlir və bu hər zaman belə olub. Təsadüfi dünya çempionu olub mu bugünə qədər? Gözlənilməz hesablar olub mu? Olub. İlk baxışdan sadəcə çox görünsə də, nisbət nöqteyi nəzərdən demək olar ki, eyni dərəcədə qalıb. 48 komandalıq dünya çempionatının mənfi tərəflərini xırdalasaq, artıq bəllidir ki, bir ölkə tək başına belə turnirin öhdəsindən gələ bilməz. 4 ildən sonra 3+3 düsturu ilə mundial 6 ölkəni əhatə edəcək. Əsas mərhələ İspaniya, Portuqaliya və Mərakeşdə hərə bir maç

0: isə Argentina, Uruguay və Paraqvayda olacaq. Turnirin 100 illiyi olacaq. Daha bir mənfi məqam, turnirdə daha çox oyun keçirən futbolçuların çıxış etdikləri ölkə çempionatlarına gec qayıdışı ilk turlarda klubların tam heyətlə olmayacağı ilə nəticələnəcək. İspaniyada artıq Real Madridin ilk matçı ertələnib, güman ki, Barcelona da bunun üçün müraciət edəcək. La Liga avqustun 16-sında başlayacaq, dünya çempionatından heç bir ay keçməmiş sonra. Futbol qaydalarına dəyişikliklər məncə oyunları daha da sürətləndirib. Bilərəkdən vaxt uzatma halları 99% azalıb. Yeganə mübahisəli məsələ su fasilələrinin tətbiqidir. Burada da əsas məqsəd əlavə reklam gəlirləri əldə etmək olsa da, yalnız turnir bitəndən sonra həm futbolçular, həm də məşqçilərin fikirlərini eşidə biləcəyik ki, bu fasilə daha çox kömək edirdi, yoxsa zərər verirdi.
1: Sponsor məlumatı.
0: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram Gülçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik. 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi. The White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning təmizliyi bizə etibar edin.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI səhimlər, valyutalar, kriptovaluta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. 2 kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə ulduz 5115.

0: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
3: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya gətir, cari şərtlərini 6% dək endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr refill kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refill kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AutoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Günortanız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Yollarda hazırda müşahidə olunan vəziyyət isə belədir. Bakı-Sumqayıt yolunda Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində davam edir. Və indi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Makavtoda sən gözləyirik. Və Ziya Bünyadov prospektində də hər iki istiqamət üzrə həm üzü təxminən Koroğlu, eyni zamanda da əks tərəf 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
0: Maraqlı faktdır ki, orta sutqalıq hərarət müsbət 7 dərəcədən aşağı endikdə dağlıq bölgələrdə istifadəsi istisna olmaqla şəhər daxili səyahətlərdə üzərində M+S işarəsi olan 4 mövsüm şinlərdən də istifadə etmək olar. Bu şinlər həm qış, həm multi iqlim, həm də yay şinlərinin özəl xüsusiyyətləri ilə müqayisədə onlardan geri qalsalar da il boyu istifadə üçün bir çarə sayıla bilər. Hərəkətin təhlükəsizliyi üçün soyuq və qarlı havalarda qış və ya multi iqlim şinlərdən istifadə etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bursa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 48 komandalı dünya çempionatı kifayə qədər uğurlu qərar oldu. Mən Dr. İziya, salamlar. Mundialda fasilədir və bir neçə buraxılış əvvəl dediyim kimi, 48 komandalı turnirin müsbət və mənfi tərəfləri haqqında bəzi qeydlərimlə paylaşım. Bu ideya ortaya çıxanda futbol sevərlərin mütləq əksəriyyəti onu tənqid atəşinə tutdu. Müəyyən mənada haqlı idilər, çünki FIFA nə qədər desə ki, bu dünyada futbolun inkişafı üçün nəzərdə tutulub, bu səbəb hardasa 48-ci bənddir. Əsas səbəb maçların artan sayı, müvafiq olaraq teleyayımlar və bu da öz növbəsində daha çox reklam gəliri deməkdir. Yəni, əsas səbəb qazancdır və burada pis şey yoxdur, əgər hansısa fırıldaqların üstü illər sonra açılmasa. Biz indi onlar haqda yalnız şairlər səviyyəsində işlidirik ki, FIFA Argentinalı finala daşıdı və s. Ancaq futbolun populyarlığının artımı bu danılmaz faktdır. Bütün maçlar anşlaq, dolu tribunlar şəraitini keçir, ortalama göstərici hər oyunda 65 min azarkeş var. Medalın digər tərəfi isə odur ki, bunun əsas səbəbi Şimali Amerika ölkələridir. Burada dünyanın istənilən ölkəsindən köç var. Bu insanlar da öz komandalarını azarkeşli etmək üçün tribunların dolmasının böyük bir pay sahibi oldular. İnanmıram ki, növbəti dünya çempionatında belə doluluq dərəcəsi olsun, amma kəşki yanılım. 48 komanda həm də Cabo Verde və Curaçao kimi komandaların nümayişidir. Deyə bilərsiniz ki, bu komandalarda əsasən Portugallar və Hollandlar oynayırlar. Ola bilər, keçmiş müstəmləkələr və ərazilərdir. Ancaq mundialın istənilən yığmasına aid bunu demək olar məncə. Təkcə İsveçrəni, Fransanı, ABŞ-ni və s. götürək. 48 komanda olmasına rəğmən, 4-də 1 finalda təsadüfi yığma artıq yox idi. Yarım finalda isə ümumiyyətlə FIFA reytinginin ilk dördlüyü oynayırdı. Yəni, istənilən halda güclülər qalib gəlir və bu hər zaman belə olub. Təsadüfi dünya çempionu olubmu bugünə qədər? Gözlənməz hesablar olubmu? Olub. İlk baxışdan sadəcə çox görünsə də, nisbət nöqtəyi nəzərdən demək olar ki, eyni dərəcədə qalıb. 48 komandalıq dünya çempionatının mənfi tərəflərini xırdalasaq, artıq bəllidir ki, bir ölkə tək başına belə turnirin ötəsindən gələ bilməz. 4 ildən sonra 3+3 düsturu ilə mundial 6 ölkəni əhatə edəcək. Əsas mərhələ İspaniya, Portuqaliya və Mərakeşdə, hərə bir maç isə Argentina, Uruguay və Paraqvayda olacaq. Turnirin 100 illiyi olacaq. Daha bir mənfi məqam, turnirdə daha çox oyun keçirən futbolçuların çıxış etdikləri ölkə çempionatlarına gec qayıdışı ilk turlarda klubların tam heyətlə olmayacağı ilə nəticələnəcək. İspaniyada artıq Real Madridin ilk maçı ertələnib, güman ki, Barcelona da bunun üçün müraciət edəcək. La Liga avqustun 16-sında başlayacaq. Dünya çempionatından heç bir ay keçməmiş sonra. Futbol qaydalarına dəyişikliklər məncə oyunları daha da sürətləndirib. Bilərəkdən vaxt uzatma halları 99% azalıb. Yeganə mübahisəli məsələ su fasilələrinin tətbiqidir. Burada da əsas məqsəd əlavə reklam gəlirləri əldə etmək olsa da, yalnız turnir bitəndən sonra həm futbolçular, həm də məşqçilərin fikirlərini eşidib biləcəyik ki, bu fasilə daha çox kömək edirdi, yoxsa zərər verirdi.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 35 qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərəyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni LG Dual Cool EA ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: dəngəli həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
1: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
7: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
11: Yeah. Let's take them back.

0: Sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospekti hər iki istiqamət, Bakı-Sumqayıt yolu əsasən Xırdalan istiqamətində, Böyükşor yolu üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Yusuf Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Afiyyətin Cəlilov küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: dinləyicisini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: 48 komandalı dünya çempionatı kifayət qədər uğurlu qərar oldu. Mən Doktor Ziya, salamlar. Mundialda fasilədir və bir neçə buraxılış əvvəl dediyim kimi, 48 komandalı turnirin müsbət və mənfi tərəfləri haqqında bəzi qeydlərimlə paylaşım. Bu ideya ortaya çıxanda futbol sevərlərin mütləq əksəriyyəti onu tənqid atəşinə tutdu. Müəyyən mənada haqlı idilər, çünki FIFA nə qədər desə ki, bu dünyada futbolun inkişafı üçün nəzərdə tutulub, bu səbəb hardasa 48-ci bənddir. Əsas səbəb maçların artan sayı, müvafiq olaraq teleyayımlar və bu da öz növbəsində daha çox reklam gəliri deməkdir. Yəni, əsas səbəb qazancdır və burada pis şey yoxdur, əgər hansısa fırıldaqların üstü illər sonra açılmasa. Biz indi onlar haqda yalnız şayələr səviyyəsində işlidirik ki, FIFA Argentinalını finala daşıdı və s. Ancaq futbolun populyarlığının artımı bu danılmaz faktdır. Bütün maçlar anşlaq, dolu tribunlar şəraitini keçir

0: ortalama göstərici hər oyunda 65 min azarkeş var. Medalın digər tərəfi isə odur ki, bunun əsas səbəbi Şimali Amerika ölkələridir. Burada dünyanın istənilən ölkəsindən köç var. Bu insanlar da öz komandalarını azarkeşli etmək üçün tribunaların dolmasının böyük bir pay sahibi oldular. İnanmıram ki, növbəti dünya çempionatında belə dolluq dərəcəsi olsun, amma kəşki yanılım. 48 komanda həm də Cabo Verde və Curaçao kimi komandaların nümayişidir. Deyə bilərsiniz ki, bu komandalarda əslən Portugallar və Hollandlar oynayırlar. Ola bilər, keçmiş müstəmləkələr və ərazilərdir. Ancaq mundialın istənilən yığmasına aid bunu demək olar məncə. Təkcə İsveçrəni, Fransanı, ABŞ-ni və sairlərini götürək. 48 komanda olmasına rəğmən, 4-də 1 finalda təsadüfi yığma artıq yox idi. Yarım finalda isə ümumiyyətlə FIFA reytinginin ilk dördlüyü oynayırdı. Yəni istənilən halda güclülər qalib gəlir və bu hər zaman belə olub. Təsadüfi dünya çempionu olubmu bugünə qədər? Gözlənilməz hesablar olubmu? Olub. İlk baxışdan sadəcə çox görünsə də, nisbət nöqtəyi nəzərdən demək olar ki, eyni dərəcədə qalıb. 48 komandalıq dünya çempionatının mənfi tərəflərini xırdalasaq, artıq bəllidir ki, bir ölkə tək başına belə turnirin öhdəsindən gələ bilməz. 4 ildən sonra 3+3 düsturu ilə mundial 6 ölkəni əhatə edəcək. Əsas mərhələ İspaniya, Portuqaliya və Mərakeşdə, hərə bir maç isə Argentina, Uruguay və Paraqvayda olacaq. Turnirin 100 illiyi olacaq. Daha bir mənfi məqam, turnirdə daha çox oyun keçirən futbolçuların çıxış etdikləri ölkə çempionatlarına gec qayıdışı ilk turlarda klubların tam heyətlə olmayacağı ilə nəticələnəcək. İspaniyada artıq Real Madridin ilk maçı ertələnib, güman ki, Barcelona da bunun üçün müraciət edəcək. La Liga avqustun 16-sında başlayacaq. Dünya çempionatından heç bir ay keçməmiş sonra. Futbol qaydalarına dəyişikliklər məncə oyunları daha da sürətləndirib. Bilərəkdən vaxt uzatma halları 99% azalıb. Yeganə mübahisəli məsələ su fasilələrinin tətbiqidir. Burada da əsas məqsəd əlavə reklam gəlirləri əldə etmək olsa da, yalnız turnir bitəndən sonra həm futbolçular, həm də məşqçilərin fikirlərini eşidib biləcəyik ki, bu fasilə daha çox kömək edirdi, yoxsa zərər verirdi.
1: Sponsor məlumatı.
0: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 Avto FM. Sizin de eyni yolda.
4: Ben

0: Bravo da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihinə dək 2 tam %97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya tuvalet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətli sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
4: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Ricky 41.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: BYD sevənlərin diqqətinə! 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
5: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
7: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli AvtoFM dinləyiciləri. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da gözləyirik. Və Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bəli, overtime-ın vaxtıdır. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri yaxın bir neçə dəqiqə ərzində biz sizə təqdim edəcəyik. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram. Başlayıram bu xəbərdən. Zirə UEFA Konfrans Liqasında ikinci təsnifat mərhələsinə yüksəldi. UEFA Konfrans Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Zirə Gürcüstanda Torpedo komandasını 3-0 hesabı ilə məğlub etdi. Bununla da Azərbaycan təmsilçisi 2 oyunun ümumi nəticəsinə əsasən ikinci təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazandı. Zirə növbəti mərhələdə Estoniyanın Paide komandası ilə qarşılaşacaq. Təbrik edirik, uğurlarının davamını edirik. Bu arada Zirə komandasının baş məşqçi Rəşad Sadıqov deyib ki, komandası UEFA Konfrans Liqasının birinci təsnifat mərhələsində Torpedo ilə qarşılaşmaq istəməyib. Bəli, bu barədə konfransda, mətbuat konfransında bildirib mütəxəssis Rəşad Sadıqov Gürcüstan təmsilçisinin tarixi ənənələri olduğunu hətta söyləyib. Püşdən əvvəl Torpedo ilə qarşılaşmaq istəmirdi. Təcrübəli baş məşqçiləri, tarixi ənənələri var. Gürcüstan komandasında yaxşı çıxış edirlər. Avro Kubok təcrübələri də əlbəttə ki mövcuddur, amma hər şey bizim üçün uğurlu alındı və mərhələ adlaya bildik. Və baş məşqçi səfərdə rəqibə 3 cavabsız qolla qalib gəldikləri birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunu haqqında da danışdı. Rəqibin oyunun əvvəlində sistemini dəyişməsi bizim üçün gözlənilməz oldu. Bir çox maçları təhlil etmişdik. Heç birində belə oynamırdılar. İlk dəqiqələrdə bu sistemə qarşı oynamaq üçün biraz çətinlik yaşadıq. Amma futbolçular yaxşı reaksiya verdi və rəqibin təhlükə yarada biləcək hücumlarının qarşısını necə deyərlər aldılar. Dəqiqələr ötdükcə oyunu bərabərləşdirə, daha sonra isə üstünlüyü ələ ala bildik və ilk hissədə vacib 2 gol vurduq. Futbolçuları, klub rəhbərliyini və azarkeşləri təbrik edirəm deyə sözlərinə əlavə etdi Zirə komandasının baş məşqçisi Rəşad Sadıqov. Daha böyük uğurlar arzu edirik və hörmətli dinləyicilər, digər idman yenilikləri ilə irəliyən dəqiqələrdə sizi tanış edəcəyik. İndi isə musiqi fasiləsi. Miami South Beach bringing the heat

0: Time efirdədir.
1: Bəli, efirdə digər idman yenilikləri ilə Bolqarıstanda keçirilən Sofia Diving Cup beynəlxalq turnirində iştirak edən suya tullanma üzrə yeni yetmələrdən ibarət Azərbaycan millisinin üzvü Mehdi Ağayeva qızlar arasında Y qrupu üzrə 1 metr deməli tumblingdən tullanma növündə 115.20 xal toplayaraq gümüş medal qazanıb. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Növbəti məlumatlar. Macaristanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən güləş üzrə reyting turnirində isə sərbəst güləşçilərimizdən Ali deməli Tsakayev qızıl medal və Cəbrail Hacıyev isə gümüş medal qazanıblar. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Hörmətli dinləyicilər, AFFA-nın qadın futbolu departamentinin və 2026-2027 mövsümündə qadın liqalarında iştirak edəcək komandaların nümayəndələri arasında görüş keçirilib. Qurumun inzibati binasında baş tutan bu tədbirdə qadın futbolu departamentinin rəhbəri Zümrüd Ağayeva, texniki direktor Əmrah Aykurt, qadınlardan ibarət Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Siyasət Əskərov, U17 millinin baş məşqçisi Xanlar Əliyev və U15 millinin baş məşqçisi Rövşən Qasımov iştirak edib. Bu görüşdə ötən mövsümün yekunları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı və komandalar arasında öncədən aparılmış elektron sorğuda qeyd olunan təkliflər müzakirə olundu. Digər məlumatlar, Azərbaycanın yeniyetmə üzgüçüsü Mehri Ağayeva Bolqarıstanda keçirilən Sofia Diving Cup beynəlxalq turnirində gümüş medal qazanıb. O, 1 metr hündürlükdəki tumblingdən, deməli, suya tullanmada buna, necə deyərlər, nail olabildi. İdmançı 115.20 xalla 15 idmançı arasında ikinci yeri tutub. Gözəl göstəricidir, nəticədir. Uğurlar arzu edirik, təbrik edirik. Eyni kateqoriya üzrə ötən ilki yarışda onun nəticəsi 72.95 xal olub, yəni 11-ci yer olmuşdu və qeyd edirik ki, Azərbaycan millisi Safiyadakı yarışda 7 idmançı ilə təmsil olunur. Bütün idmançılarımıza bir daha uğurlar arzu edirik. Futboldan da əlbəttə irəliyən dəqiqələrdə danışacağıq. Argentina, İspaniya bazar günü axşam saat 11-də. Bəli, kim çempion olacaq? Kim kuboku başının üzərinə qaldıracaq? Messi mi, yoxsa Lamin Yamal mı? Bunu isə zaman göstərəcək. Bu barədə müzakirələrimizi aparacaq və mən sizdən fikirlər gözləyirəm. WhatsApp nömrəmizi bu arada sizin üçün xatırladım. Yazın fikirlərinizi. Bu ilki dünya çempionatında sizcə qələbəni kim qazanacaq? Kubo kimindir? Çempion kimdir? WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda. İspaniya mı, yoxsa Argentina mı? Gəlin bu sorğunu da keçirək.
2: WhatsApp 055-455-1077.
1: Bəli, futbol demişkən, verilişimizin sponsoru Visa-ya bu anda təşəkkür düşür. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abu-havasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sifariş üçün 2 manat cashback qazanırsınız. Kampaniya mundial bitənə kimi, yəni 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək.
3: Bravo'da super yemekler sizi gözlüyor. 22 iyul tarifine dek 2 litrelik final günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Super yemekler keyfiyetli mesullar için.
4: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
5: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.

0: 42 41.
1: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32 00.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'de.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
8: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
9: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpi. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpi. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpi. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
10: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
11: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspark.az.
8: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: idman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir. Bəli, Overtime efirdədir. 055 455 1077 WhatsApp nömrəsinə baxaq görək dinləyicilərimiz nə yazıblar. Bu həftənin bazar günü əsas gündür. Bütün gözlər dünyada məhz onlara tamaşa edəcək. O ulduzlar ki, çempionluq uğrunda yarışacaqlar. İspaniya yoxsa Argentina bu il futbol üzrə dünya çempionatının qalibi olacaq. 055 455 1077-yə yaza bilərsiniz. İspaniya qalib olsun yazır 73-13 nömrəli abunəçi. Argentina, Messi yenə də çempiondur. Messi əsl futbol nümayiş etdirir. Ruslan yazdı bu mesajı göndərdi. 98-99 nömrəli abunəçi yazıb. Salamlar, dünya çempionatının kubokunu İspaniya qazanacaq. Oyun bərabərə qalacaq. Əlavə vaxtda Lamin Yamalın qolu ilə İspaniya qalib gələcək. Və ikinci dəfə çempionluğu tarixə yazacaq. Samir bəy yazdı, sağ olun yazıb. Siz də sağ olun. Samir bəy, təşəkkür edirik. Sizcə İspaniya mı çempiondur, yoxsa Argentina mı? Ceyhun bəy, demək çox çətindir. Argentina heç finala çıxmayacaq deyirdilər, amma bu oldu. Düzdür, ara sıra Messi'nin üzərinə çox düşdülər yazıb, amma çox istərdim ki, İspaniya qələbəni qazansın deyə 11-18 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Sizcə kimdir bu ilin çempionu? İspaniya yoxsa Argentina? Gəlin sizə bizim bu sorğumuzda iştirak edin və görək sahə hesabı ilə daha çox bizim dinləyicilərimiz, Auto FM və Overtime-i dinləyənlər hansı ölkəni daha çox dəstəkləyirlər. Yazın ya da səs göndərin.
2: WhatsApp 055-455-1077.
1: İndi isə keçidalım növbəti idman yeniliklərinə. Bakıda keçiriləcək judo üzrə dünya çempionatının hazırlıq və təşkilati məsələlərinə həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Judo Federasiyasının vitse-prezidenti Elnur Məmmədli, Azərbaycan Judo Federasiyasının icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu, Gənclər və İdman Nazirliyinin idman şöbəsinin müdiri Elnur Məmmədov, Milli Olimpiya Komitəsinin nümayəndələri, media mənsubları və qonaqlar iştirak edib. Əvvəlcə oktyabrın 4-dən 11-i aralığında Bakıda keçiriləcək turnirin rəsmi loqosunun təqdimat videosu və yarışın tanıtım çarxı nümayiş olundu. Ardınca çıxış edən Azərbaycan Judo Federasiyasının icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu dünya çempionatına hazırlıq işlərinin plan üzrə davam etdiyini bildirib. O qeyd edib ki, yarışın yüksək səviyyədə təşkili istiqamətində Azərbaycan Judo Federasiyası Gənclər və İdman Nazirliyi, Milli Olimpiya Komitəsi və Beynəlxalq Judo Federasiyası ilə sıx və koordinasiyalı əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərir. Rəşad Rəsullu bildirib ki, dünya çempionatının bilet satışına iyul ayının ikisində start verilib. Azarkeşlər biletləri həm onlayn, həm də şəhərdə fəaliyyət göstərən iTicket satış mərkəzlərindən, məntəqələrindən əldə edə bilərlər. Və o azarkeş marağının yüksək olduğunda vurğulayıb, indiyə kimi 670 biletin satıldığını diqqətə çatdırıb. İcraçı vitse-prezident qeyd edib ki, yarışın rəsmi əsasnaməsi iyul ayının 3-dən itibarən dərc olunub və media akreditasiyası da daxil olmaqla bütün təşkilatı proseslər təsdiq olunmuş qrafik üzrə davam edir. Və qeyd olunur ki, Azərbaycan millisinin dünya çempionatında iştirak edəcək yekun heyəti sentyabrın 11-13-də Macaristanda keçiriləcək Böyük Dəbilgə turnirindən sonra açıqlanacaq. Heyətin formalaşmasında əsas meyarlar Böyük Dəbilgə turnirlərində əldə olunan nəticələr və idmançıların məşq prosesində nümayiş etdirdikləri peşəkar yanaşma olacaq.
2: Time efirdədir.
1: Keçid alaq çimərlik futbolu xəbərinə. Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki ilk oyununda İngiltərə yığmasını məğlub edib, B liqasının B qrupunda yer alan komanda Batumi çimərlik meydançasında baş tutan görüşdə 8-3 hesablı qələbə qazanıb. Millinin heyətində Sabir Allahquliyev 4, Sahib Məmmədov və Mir Möhsün Cəniyev hələyə 2 gol vurublar. Qeyd edeyim ki, Azərbaycan millisi qrupda 2-ci oyununu bugün Slovakiyaya, 3-cü maçını isə iyul ayının 17-sində Latviyaya qarşı keçirəcək. Azərbaycanın yeniyetmə özgücüsü Mehri Ağayeva Bulqaristanda keçirilən Safiyə Diving Cup beynəlxalq turnirində gümüş medal qazanıb. O, 1 metr hündürlükləri tumblingdən suya tullanmada nail olub. İdmançı 115.20 xalla 15 idmançı arasında ikinci yeri tutub. Eyni kateqoriya üzrə ötənilki yarışda onun nəticəsi 72.95 xal olmuşdu. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Safiyadakı yarışda 7 idmançı ilə təmsil olunmaqda. Uğurlar arzu edirik bütün idmançılarımıza. Hörmətli dinləyicilər, mən bilirəm, indi İspaniyaya da, Argentinaya da azarkeşlik edənlər onlara uğurlar arzu edir və Lamine Yamal və Messi nələr paylaşıldı, nələr deyildi, hansı şayələri biz eşitdik, amma oyun oyundur. Nəticə, güc, əzimkarlıq, taktika, məqsəd yönlük hər şeyi göstərəcək nəticələr və görək kim çempion olacaq, İspaniya yoxsa Argentina. 055-455-1077 WhatsApp nömrəsində İspaniya yazıblar, sonra Argentina yazıblar, ard-arda İspaniya qələbə qazanacaq, İspaniya çempiondur yazıblar. İspaniyanın oyununa heç bir komanda oyunu çata bilməz. Bunu isə Vüsal bəy yazıb göndərib. Messiyə görə Argentina qələbə qazansın. Messi Argentina komandası üçün, milli üçün hər şeyi etdi. 73-73 nömrəli abunəçi bu mesajı yazıb göndərdi. Hələlik nisbətdə prodüserimiz də söyləyir ki, İspaniya deyənlər çoxdur. Yəni İspaniyaya azarkeşi yenələr hələ ki çoxdur, amma hələ ki vaxtımız da var. Bir neçə dəqiqəmiz var. 055-455-1077 WhatsApp nömrəsində fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Mən bilirəm, kifayət qədər Argentina və İspaniya azarkeşləri var, amma indiki müzakirəmizdə hələ ki İspaniya qələbə qazansın. Yəni İspaniyanın çempion olmağını istəyən dinləyicilər çoxdur. Aysel xanım isə yazır ki, məncə bu dəfə Ceyhun bəy İspaniya çempion olacaq. Komanda həm gənc, həm də ki çox sürətli futbolçulardan ibarətdir. Bu da Aysel xanımın fikirləri idi. Təşəkkür edirik Aysel xanım. Bilirik ki, elə ölkəmizdə futbolu sevən, futbolu hər zaman tamaşa edən, azarkeşlik edən xanım dinləyicilərimiz də var, xanımlarımız da var. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, kim qələbə qazanacaq? Argentina, İspaniya WhatsApp nömrəmizə yazıb ya da səs göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055-455-1077.
1: İndi isə vaxt yollarında baxıram saata. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur. İndi biləcəksiniz.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli sürücülər, hər birinizə birinci növbədə yollarda uğurlar arzu edirik. Hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. Və Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Tarihe düşür. New York, New Jersey stadyonu ve gidelim ki yarın final karşılaşmalarında İspanya Fransa'nı 2-0, Argentina ise İngiltere'ni 2-1 hesabıyla mağlup etti. Ne düşünüyorsunuz? Gelebeni kim kazanacak? Kim kuboku başının üzerinde saklayacak? Kimdi? Bu hansı komandadı? İspanya yoksa Argentina? Dinleyicilerimizden yazılar ki, Elvin Bey yazıp ki, ben Argentina yazar keşke edirəm. Düşünürəm ki, təcrübəli heyət sayesinde qalib olacaqlar. Tural bəy isə yazır ki, düşünürəm ki, oyun çox gərgin olacaq və qalib penaltilərlə müəyyənləşəcək. Mənim seçimim Argentinalı deyir dinləyicimiz. İspanya yoxsa Argentina, nə düşünürsünüz? Bizim kollektiv nə düşünür? Bizim kollektiv nə düşünür? Prodüserimiz nə deyir? İspanya yoxsa Argentina? İspanya deyir və hesab təxminən neçə olacaq? 2-1 hesabı ilə İspanya qələbəni qazanacaq. Bizim videoqraf elə Emin çəkir. Salamlar Emin. Emin, hesab neçə olacaq? 3-2 İspanyanın xeyrinə olacaq. Mən hesabı bilmirəm, ehtiyat edirəm, çünki rəqib Argentinadır. Hesabı da demək olmur, çünki İngiltərə ilə doğrudan da kifayət qədər gözəl oyun nümayiş elətdilər. Ucuza ucuza gəlib utdular. Nəticədə böyük əzimkarlıq göstərdilər. İspaniyanın əlbəttə qələbə qazanmağını istəyirəm, amma Argentina olsa da məncə layiqli qələbəni qazanacaq. Haqlı bir qələbə olacaq, çünki kifayət qədər güclüdür. Hesab isə mən düşünürəm ki, 1-0 İspaniyanın xeyrinə olacaq deyə düşünürəm. Yəqin ki, İspanlar müdafiədə də güclü olacaq. İmkan yaratmayacaqlar. Argentina onların qapısına qol vursun. Və Əli qaldı. Əli nə deyir? İspanya yoxsa Argentina? Deyir ki, yox, Ejeon. Argentina tarix yazacaq. Bu dəfədə Messi kuboku başının üzərinə gətirəcək. Komanda olaraq qələbəni qazanacaqlar. Görək də, uşaqlar, görək, biz bunu təxmin edirik, amma 3-1-dir də. 3 nəfər dedi ki, İspanya, bir tək Əli dedi ki, Argentina qələbə qazanacaq. Baxaq, uğurlar olsun, maraqlı bir oyun. Əsas odur ki, çox maraqlı bir oyun izləyəcəyi, həyəcan dolu bir oyun izləyəcəyi. Mən isə maraqlı faktlara keçid almaq istəyirəm. İspanya dünya çempionu olduğu yeganə mundialı 2010-cu ildə qazanıb. Finalda Niderlandı Anders Iniesta'nın qolu ilə məğlub edib. İspanya 2008 və 2012-ci illərdə ardıcıl Avropa çempionu olub və 2010-cu dünya kuboku ilə birlikdə ardıcıl 3 böyük turnirin qalibi olan ilk milli komandadır. Daha sonra İspanya millisi tarixində ən çox oyun keçirən futbolçu Sergio Ramos, ən çox qol vuran isə David Villa'dır. İspanya dünyanın doğrudan da ən güclü liqalarından biri olan La Liga'ya sahibdir və bu deməli liqada Real Madrid, Barcelona kimi nəhəng əlbəttə klublar çıxış edir. Keçək Argentinaya. Argentina 3 dəfə dünya çempionu olub. 1978, 1986 və 2002-ci il. 22-ci il, üzr istəyirəm. 1986-cı ildə Diego Maradona'nın İngiltərəyə vurduğu Tanrının əli və əsrin qolu futbol tarixinin əlbəttə ki, ən məşhur epizodları sayılır. Lionel Messi 2022-ci ildə dünya kubokunu qazanaraq futbol tarixində demək olar ki, bütün əsas titulları əldə elədi. Argentina millisi rekord sayıda deməli, Amerika çempionluqları qazanan ölkələrdən biridir. Və millinin ləqəbi təbii ki, diqqət mərkəzindədir və bu ad komandanın ağ göy rəngli formasından əlbəttə ki, götürülüb. İspanya və Argentina haqqında olan önəmli məqamlar, hər iki ölkə həm dünya kubokunu, həm də ki, öz qitə çempionatını dəfələrlə qazanıb. İspanya və Argentina futbol tarixinin həqiqətən də ən böyük iki oyunçusu hesabı olunan Iniesta, Lionel Messi ilə eyni klubda Barcelona'da böyük uğurlar yaşayıb. Hər iki ölkə dünya futboluna yüzlərlə yüksək səviyyəli futbolçu bəxş edib və texniki olsun və baxımlı futbol təbii ki üslubu ilə tanınır. 2026-cı il Dünya Kubokunun finalında məhz İspanya və Argentina üzrə gələcək ki, bax bu da futbol sevərlərin uzun müddətli gözlədiyi ən maraqlı qarşılaşmalardan biri hesab olunur. Kimisi dedi Argentina Fransa ilə qalacaq sonda. Kimisi dedi nə Argentina'yı? İspanyanın
elə rəqibi məsələ Fransa olacaq. Fransa daha çox deyilirdi, amma bu olmadı. Fransa indi üçüncülük uğrunda İngiltərə ilə mübarizə aparacaq. Ya da İngiltərə üçüncü olmaq istəyəcək, yəni Fransanı dördüncü edəcək. Bilmirik, amma gözlər əlbəttə ki, diqqət fokuslanıb sözsüz ki, əsas İspaniya və Argentina maçına. Görək, bu qələbədə, bu oyunda kim qələbəni qazanacaq? Siz nə deyirsiniz?

0: Bey yazıb ki, salamlayıram sizi, Argentina qələbə qazanacaq. Emin bəy yazıb ki, yox, məncə İspaniyadır bu ilki çempion. İnşallah belə olar yazıb. 72-07 nömrəli abunəçi yazıb. Mən İspaniyanı favorit sayıram. Turnir boyu ən sabit və hücuma meyilli futbol oynayan komanda da məsələ İspaniyadır deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Və hesabladı bizim prodüserimiz sorğumuzda iştirak edən bütün dinləyicilərimizə mən təşəkkür edirəm. Amma İspaniyanı daha çox qeyd edirlər. Ümumiyyətlə, nisbətdə götürəndə təbii ki, İspaniya azarkeşləri Azərbaycanımızda kifayət qədər çoxdur. Mən özüm sosial şəbəkələrdə də izləyirəm. İstəyər Facebook, istəyər Instagram platformalar olsun. Daha çox təbii ki, İspaniyanı dəstəkləyənlər var. Amma Argentinanı da dəstəkləyənlər sözsüz ki, az deyil. Güc, yenə də taktika, əzimkarlıq, ruhdan düşməmək nəticədə öz sözünü deyəcək. Baxaq da, çox vaxt qalmayıb. Bazar günü, ayın 19-u, axşam saat 11-də İspaniya-Argentina, New York'da New Jersey stadionunda yarışacaqlar. Və hər kəsə uğurlar arzu edirəm, hörmətli dinləyicilər və çox futbol dedik və sözsüz ki, sponsorumuz Visa-ya da bu anda təşəkkür düşür. Visa və Volt ilə sevdiyiniz datlardan və futbol abuhavasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edin. Ödənişi Visa kartı ilə edin və McDonald's-dan növbəti sifariş üçün 2 manat cashback qazanın. Bu kampaniya 19 iyul tarixinə kimi, yəni mundial bitənə kimi davam edəcək. Necə maraqlı idi, necə həyəcanlı idi. Hər baxırdım futboldan danışırdıq və 19 iyul tarixində hər şey bəlli olacaq. Ondan sonra isə istərsəməz sakitçilik çökəcək. Yəni futbolun əslində əsas özəlliyi də budur. Coşku, həyəcan, bəzən əsəb. Amma nəticə itibarilə böyük bayram əhval-ruhiyyəsi. Mən həmişə belə deyirəm. Doğrudan futbol özü bir böyük bir bayramdır. Bu bayramda kim qalib gələcək? İspaniya mı, Argentina mı? Bunu isə biz gələn həftənin birinci günü biləcəyik. Yəni birinci günü efirdə olanda bu barədə ətraflı danışacağam. Daha çox görək İspaniyanın adını çəkəcəm yoxsa Argentinanın. Özünüzə yaxşı baxın. Aparıcınız mənim Ceyhun Həsənli. Yenidən eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun. Salamat qalın və idmanı sevərək qalın.
1: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək 1 kiloqram Siyazən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik 1 kiloqram Ankor kərə yağı 22 manat 95 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo! Doğru seçim! AutoFM-də reklam.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatını isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
6: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
1: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
9: BYD sevənlərin diqqətinə. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
10: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
13: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
14: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

ehtiyac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: 2.45.
1: Авто FM. Сизин, yollarınızın радиосу.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi rəkətişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da gözləyirik. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti və Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Medeni Afiş Anı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibətilə operetta inciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zinfira Məhərrəmlinin Ümid İşığı piyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
1: Nar sərfədir.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyyə.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 sm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Bir daha salamlayırıq hər birinizi. Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: 48 komandalı dünya çempionatı kifayət qədər uğurlu qərar oldu. Mən Doktor İziya, salamlar. Mundialda fasilədir və bir neçə buraxılış əvvəl dediyim kimi, 48 komandalı turnirin müsbət və mənfi tərəfləri haqqında bəzi qeydlərimlə paylaşım. Bu ideya ortaya çıxanda futbol sevərlərin mütləq əksəriyyəti onu tənqid atəşinə tutdu. Müəyyən mənada haqlı idilər, çünki FIFA nə qədər desə ki, bu dünyada futbolun inkişafı üçün nəzərdə tutulub, bu səbəb hardasa 48-ci bənddir. Əsas səbəb maçların artan sayı, müvafiq olaraq teleyayımlar və bu da öz növbəsində daha çox reklam gəliri deməkdir. Yəni, əsas səbəb qazancdır və burada pis şey yoxdur, əgər hansısa fırıldaqların üstü illər sonra açılmasa. Biz indi onlar haqda yalnız şayələr səviyyəsində işidirik ki, FIFA Argentinalı finala daşıdı və s. Ancaq futbolun populyarlığının artımı bu danılmaz faktdır. Bütün maçlar anşlaq, dolu tribunlar şəraitini keçir. Ortalama göstərici hər oyunda 65 min azarkeş var. Medalın digər tərəfi isə odur ki, bunun əsas səbəbi Şimali Amerika ölkələridir. Burada dünyanın istənilən ölkəsindən köç var. Bu insanlar da öz komandalarını azarkeşli etmək üçün tribunların dolmasının böyük bir pay sahibi oldular. İnanmıram ki, növbəti dünya çempionatında belə doluluq dərəcəsi olsun, amma kəş ki yanılım. 48 komanda həm də Cabo Verde və Curaçao kimi komandaların nümayişidir. Deyə bilərsiniz ki, bu komandalarda əslən Portugallar və Hollandlar oynayırlar. Ola bilər, keçmiş müstəmləkələr və ərazilərdir. Ancaq mundialın istənilən yığmasına aid bunu demək olar məncə. Təkcə İsveçrəni, Fransanı, ABŞ-ni və s. götürək. 48 komanda olmasına rəğmən, 4-də 1 finalda təsadüfi yığma artıq yox idi. Yarım finalda isə ümumiyyətlə FIFA reytinginin ilk dördlüyü oynayırdı. Yəni, istənilən halda güclülər qalib gəlir və bu hər zaman belə olub. Təsadüfi dünya çempionu olubmu bugünə qədər? Gözlənilməz hesablar olubmu? Olub. İlk baxışdan sadəcə çox görünsə də, nisbət nöqtəyi nəzərdən demək olar ki, eyni dərəcədə qalıb. 48 komandalıq dünya çempionatının mənfi tərəflərini xırdalasaq, artıq bəllidir ki, bir ölkə tək başına belə turnirin öhdəsindən gələ bilməz. 4 ildən sonra 3+3 düsturu ilə mundial 6 ölkəni əhatə edəcək. Əsas mərhələ İspaniya, Portuqaliya və Mərakeşdə, hərə bir maç isə Argentina, Uruguay və Paraqvayda olacaq. Turnirin 100 illiyi olacaq. Daha bir mənfi məqam, turnirdə daha çox oyun keçirən futbolçuların çıxış etdikləri ölkə çempionatlarına gec qayıdışı ilk turlarda klubların tam heyətlə olmayacağı ilə nəticələnəcək. İspaniyada artıq Real Madridin ilk maçı ertələnib, güman ki, Barcelona da bunun üçün müraciət edəcək. La Liga avqustun 16-sında başlayacaq, dünya çempionatından heç bir ay keçməmiş sonra. Futbol qaydalarına dəyişikliklər məncə oyunları daha da sürətləndirib. Bilərəkdən vaxt uzatma halları 99% azalıb. Yeganə mübahisəli məsələ su fasilələrinin tətbiqidir. Burada da əsas məqsəd əlavə reklam gəlirləri əldə etmək olsa da, yalnız turnir bitəndən sonra həm futbolçular, həm də məşqçilərin fikirlərini eşidib biləcəyik ki, bu fasilə daha çox kömək edirdi, yoxsa zərər verirdi.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Level Construction 107.5

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Ədəbiyyat hər hansı bir xalqın, dövrün və ümumilikdə bəşəriyyətin yaratdığı elmi, bədii, fəlsəfə əsərlərin məcmusudur. Ədəbiyyat geniş mənada təkcə bədii əsərlər deyil, bütün yazılı əsərlər deməkdir. Bədii əsərlərin məcmusu da ədəbiyyat adlanır. Məsələn, orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı, türk xalqlarının ortaq ədəbiyyatı, müəyyən bilik sahəsinə və ya məsələyə aid çap olmuş əsərlər toplusuna da ədəbiyyat deyilir. Məsələn, fizika ədəbiyyatı, elm ədəbiyyat, xalq ədəbiyyatını isə folklor da deyirik. Xalq ədəbiyyatının həcmcə ən böyük nümunələri dastanlardır. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı çox zəngindir. Bundan başqa ədəbiyyat fən kimi orta və ali məktəblərdə də tədris olunur. Gəlin ədəbiyyatımızı və dilimizi sevək, sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski Dağ günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibris Bizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
1: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün işleri tam anladığınızdan emin olun.
0: Temizlik etibar talebidir. Dünyada tanınan beynəlxalq temizlik brendi White Star Cleaning artık xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa ve kommersiya məkanları için peşəkar temizliği, müasir avadanlıqlar ve yüksek xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
4: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortu ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık daxili faizsiz kredit ile Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
6: Avto FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11
7: Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Səbirli olun, 5 dəqiqə çatıram.
1: Harada qaldın bə?
0: Çatıram da, çatıram, nə olur?
2: Mən də bizi yoxsa?
0: Ha.
1: Nə bilim, bir çatıram.
3: Hə, neyini?
1: Bir də oyuncağı yoxdur.
3: Durun, gedək də.
4: Yə, bəs olacaq qaldı axı. Onu söndürməyək.
1: Əşi, durub yanıb-yanıb sönəcək. Gəl.
5: Bəzən böyük fəlakətlər kiçik laqeydlikdən başlayır. Bir anlıq məsuliyyətsizlik bütöv bir meşəni yox edə bilər. Təkcə ağaclar deyil, canlılar, həyat və gələcək külə dönə bilər.
4: Türkiyə, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyək.
5: Meşəni qorumaq, vətəni qorumaqdır.
6: Yandırma, yaşat.
7: Bakıda axşam saat 5-dir.

0: критиклік пейерс.
1: 107.7 Авто FM. Сізін, йолларнызын радиосу.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda Dəniz Kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı Meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avtoda gözləyirik. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: hikayesi var.
1: Bəziləri sürətlə yazılır.
0: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
1: Hiss et, sür.
0: Transmissiya.
1: Əfsanəvi avtomobillər.
0: Və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
2: Olsun efirdə transmissiyadır. Mən Valid bugün də necə deyirlər sizinlə bir mövzuda söhbət edəcəm. Bu saatı maraqlı keçirməyə çalışacağıq. Dalğanı dəyişməməyiniz tövsiyə edirik. Maraqlı mesajlar gözləyəcək sizdən. Fikirlərinizi bizim WhatsApp nömrəmizə. Bugün 17 iyuldur. Həftəni də belə bitiririk. Yəni iyulun 2 həftəsi də artıq daha çox keçib. Yəni yayın tam belə ortası, ən gözəl günlərindən yaşayırıq. Ümidvaram ki, gözəl istirahat edə bilirsiniz. Ya işləyirsinizsə, heç olmasa orada işin içində belə, işin ortasında belə istirahətə vaxt ayıra bilirsiniz. Heç olmasa işdən sonra bir gözəl bir təbiətdən zövq alırsınız, bu havadan zövq alırsınız. Bugün beynəlxalq emoji günüdür, həm də bugün dünya hədiyyə vermə günüdür. Belə, bilmirəm, nə münasibətlə hədiyyə verə bilərsinizsə, amma verin də, yəni hədiyyə vermək istəyənin necə deyirlər, bəhanəsi olmamalıdır. İstənilən bir məsələ bəhanə ola bilər. Elə sadəcə iyulun 17-si, gözəl bir 5-ci gün, gözəl bir cümədir. Bu o deməkdir ki, bizi qarşıda gözəl bir weekend gözləyir. Məncə, niyə də yox, həm hədiyyə, özünüzə də hədiyyə edə bilərsiniz bu arada. Misal üçün, bu weekenddə gedib gözəl bir rayona gedəsiniz, gedib gözəl bir yola çıxıb gözəl bir təbiət qoynuna gedəsiniz. Bu da özünüz özünüzə edəcəyiniz hədiyyə ola bilər. Əslində, bəlkə də siz başqalarına hədiyyə edirsiniz özünüzə yox, amma insan həqiqətən də özünü də hərdən sevindirməlidir. Əgər maşınınızı sevindirmək istəyirsinizsə, bunun da yolunu biz bilirik. Siz onun mühərriyinə, yaxşı mühərriy yağından tökməlisiniz. Mütləq onda maşın sizə çox sağ ol deyəcək. Korolyub motor yağları verilişimizin sponsoru da elə bu yağlardandır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hissedirsənsə dinlə. Mühərrinin taliyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korolyub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriyi aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərrin tıxacda da, yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korolyub nanotexnologiya və etibarın balansı. Korolyubu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Belə, bu sizə bir motor yağı tövsiyəsidir. O ki, qaldı bugünkü mövzuya. Onu keçəcəyik və onu sizə açıqlamaq istəyirəm. Amma balaca bir musiqili fasilədən sonra hold on olacaq. Wilson Phillips.

0: Her yolun bir hikayesi var.
1: Bazıları süratle yazılır.
0: Bazıları efsaneye çevrilir. Transmisya.
1: Hisset, sür.
0: Transmisya.
1: Efsanevi avtomobiller.
0: Ve benzin kokulu musiki. Transmisya.
2: Bəli, transmisiya efirdədir. Bugün istəyirik sizin aranızda belə bir soruğu keçirək. Hər halda avtomobil fərqli ola bilər sizdə, idarə etdiyiniz avtomobillər fərqli ola bilər, amma hər bir avtomobil, hətta bahalı belə avtomobilin hansısa tez-tez şikayət etdiyiniz yeri var. Yəni, zəif yeri də, yəni insanda belə zəif yer olur, amma avtomobildə təbii ki, hər bir qurğuda, hər bir mexanizmdə, hər bir istismar etdiyimiz texnikada olduğu kimi modeldən modelə fərqlənə bilər. Ona görə də bizə maraqlıdır ki, sizin avtomobilinizdə zəif yer hansıdır və bu sorğuda görək ən çox zəif yerlər hansı avtomobillərdə. Təbii ki, maşının modelini də yaza bilərsiniz. Təbii ki, daha məntiqli ola bilər. Məntiqli olacaq ki, bu informasiyanı sizdə alaq. Yəni, bu hansı avtomobildir və onun zəif yeri hansıdır. Bunu yazırsınız bizim nömrəmizə 055-455-1077-yə. Həftə ərzində gələn maraqlı mesajları da toplayırıq. Yəni, həftə ərzində mövzumuzla bağlı göndərilən mesajlar arasında ən maraqlısı, qeyri-adisi və ya faydalısı da ola bilər. Bir sözlə, bəyəndiyimiz bir mesajı seçirik və onun müəllifinə Korlubdan pulsuz motor yağı, yəni mühərrik yağını dəyişimi edirik. Yəni, onun avtomobilinə uyğun, yəni onun avtomobilin mühərrinin neçə litr yağ gedirsə, hansı növ yağ gedirsə, onun tövsiyə olunan yağı, onu da necə deyirlər, hədiyyə edirik. Siz də əgər həmin o yağlardan pulsuz qazanmaq istəyirsə, mövzumuza qatılın. Avtomobiliniz hansıdır və onun zəif yeri hansıdır? Maraqlıdır. Sonda hansısa bir statistika toplaya biləcəyik mi?
3: Bravo-da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinədə 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
5: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
6: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: 42.41. Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
6: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Everybody wants to rule the world. Tears for fears de bu. Avto FM'de yani herkes dünyanı idare etmek istiyor. Herkes ben deyirdim yaxşı avtomobil idare etmek istiyor. Bunu eminlikle diyebilirim. Rahat ama indi idare ettiği avtomobil de indi elinde olan odur. Ona göre de onun da hansı bir zayıf tarafları var. Sizden de bunu soruştuk. Avtomobilinizin yani idare ettiğiniz avtomobilin zayıf tarafı hansıdır? Zayıf yeri hansıdır? Maraqlıdır. Digerleri de bilsinler. Demirəm ki yani, tam siyahını yazın. Sizdə bugünə kimi maşında nə xarab olub? Yox, amma yəni belə populyar da olur bəzi avtomobildə və bəlkə də sizin avtomobiliniz elə avtomobildir ki, onun heç zəif yeri də yoxdur. Yəni belə bir avtomobildir. O da bizə maraqlı olar ki, hansı avtomobildir bu? Siz onu idarə edirsiniz. Təbii ki, indi əlbəttə ki, bir ay idarə edənlər yoxdur. İndi belə normal belə heç olmasa ən azı bir il və ya daha çox idarə edənlərin fikri də daha mən deyərdim obyektiv olacaq. Çünki bir ay ərzində hansısa bir avtomobildə problemin çıxmaması yəni normaldır. Amma illərlə idarə etmisinizsə, müəyyən bir fikir formalaşdırmışsınız özünüzdə. Bax bunu bizə yazırsınız.
1: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
0: Bəli, 1075-1077 nömrəsinə yazırsınız. Dinləyicimiz yazır ki, illərdir Opel Astra sürürəm. Kuzovun möhkəmliyinə, asqı sisteminin dözümlüyünə söz ola bilməz. Amma bu maşının soyutma sistemi, termostatı məni bezdirib. Yay gələn kimi gözüm temperatur göstəricisində qalır. Yəni, mən açığa eşitmişəm, yəni köynə Opel Astra sürənlərdən, yəni o vaxt gətirənlərdən ki, bəli, bu yayda onlarda problem olur. Yəni, qışda yox, amma yayda xüsusilə bizim bu isti günlər başlayır. Ümumiyyətlə gələn azıcaq ki, bizim bu isti günləri, yəni yayın xüsusilə iyul-avqust günləri, indi bu dəfə biraz sərin olur, yay ümumiyyətlə nisbətən sərin keçir, amma o ki, həddən artıq isti olur, yəni temperatur 40-ı keçir, uzun yola keçənlər, tacda dayananlar üçün avtomobilin əsr sınağı başlayır onda. İndi daha kruzu demirəm, kruzu deyənlər, sürənlər yəqin ki, bilirlər məsələni, bir daha təkrarlamayacağım. Amma deyilənə görə onları da yəni düzgün qulluq edəndə əziyyət çəkmirlər, belə fikir dəyişilmişəm. Amma belə xalq arasında populyardır da bu zəif yeri ki, müəyyən bir nəsil kruzu var. Yəni söhbətçilərə kruzun müəyyən bir nəsildən gedir ki, bəli, onların soyutma sistemində müəyyən bir tez-tez ona nəzarət eləmək lazım idi, orijinal soyutma sistemi lazım idi, termostat, düzgün səliqəli şəkildə saxlanılan radiator və s. Yəni, bu çox avtomobildə bu məsələ yayda xüsusilə qabarıq olur. Sizdə, sizin sürdüyünüz avtomobilin zəif yeri hansıdır? Məhz sizin fikriniz lazımdır ya. Yəni, forumdan oxuduğunuz, nə bilim, hansısa bir YouTube-da gördüyünüz yox. Sizin təcrübənizdən. Adil bəy yazır ki, məndə Toyota Corolla-dır 2010. Hamı deyir, dözümlüdür. Elədir, söz yoxdur. Amma bu maşının səs izolasiyası sıfırdır mənə görə. Trasta biraz sürəti qaldıran kimi elə bir pəncərə açıq qalıb. Mühərriyin səsi, təkərin səsi, hamısı içəridədir. Yazır, göndərir. Belə, səs izolasiyası da aydındır, maraqlıdır. Sizin də əgər bəlkə də eyni səslənən, adı hallanan maşın sürürsünüzsə, siz də fikrinizi yaza bilərsiniz. Bəlkə də sizin fikrinizə görə bu heç də məsələn, Adil bəyin fikri bəlkə də sırf onun maşınında bu məsələ qabarıqdır. Bəlkə də siz düşünürsünüz ki, bu deyil başqa bir zəif yeri bu maşında daha belə deyək də, daha çox incidir adamı. O da ola bilər. Yazın, bizə maraqlıdır hansı avtomobili idarə edirsiniz və onun zəif yeri sizcə hansıdır? 055-455-1077 nömrəsinə yazırsınız. Bu arada yollarımızın da zəif yerləri tıxaclardır, sıxlıqlardır. Təbii ki, biz onlara da nəzər salırıq və sizin də fikirləriniz qəbul olunur. Xatırladım ki, əgər bugün ərzində maraqlı mesaj olarsa və ümumiyyətlə düşünsək ki, verilişin sonuna qədər biz elə düşünəcək, həftə ərzində göndərilən mesajlar arasında doğrudan da maraqlısını seçib, faydalısını seçib, hansı birini xüsusilə qeyd edə biləriksə, o zaman Korolübdən tamamilə pulsuz motor yağını, mühəri yağını hədiyə edəcək. Yox, əgər alınmasa, onda qalar gələn həftəyə artıq iki qat şəkildə olacaq, yəni iki qalib olacaq. Hər halda sizin hələ vaxtınız var, ola bilsin ki, maraqlı mesaj göndərdi və biz məhz sizi seçdik. Nömrəniz elə budur.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hal-hazırda Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Sıxlıq həmçinin Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada Prospekti istiqamətinə də aiddir. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və sonda Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie B. Reklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Hafta FM'de reklamı yerleştirmek için 012 311 30 11.
2: Visa ile futbol olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
3: 48 komandalı dünya çempionatı kifayə qədər uğurlu qərar oldu. Mən Dr. İziya, salamlar. Mundialda fasilədir və bir neçə buraxılış əvvəl dediyim kimi, 48 komandalı turnirin müsbət və mənfi tərəfləri haqqında bəzi qeydlərimlə paylaşım. Bu ideya ortaya çıxanda futbol sevərlərin mütləq əksəriyyəti onu tənqid atəşinə tutdu. Müəyyən mənada haqlı idilər, çünki FIFA nə qədər desə ki, bu dünyada futbolun inkişafı üçün nəzərdə tutulub, bu səbəb hardasa 48-ci bənddir. Əsas səbəb maçların artan sayı, müvafiq olaraq teleyayımlar və bu da öz növbəsində daha çox reklam gəliri deməkdir. Yəni, əsas səbəb qazancdır və burada pis şey yoxdur, əgər hansısa fırıldaqların üstü illər sonra açılmasa. Biz indi onlar haqda yalnız şahilər səviyyəsində işlidirik ki, FIFA Argentinalını finala daşıdı və s. Ancaq futbolun populyarlığının artımı bu danılmaz faktdır. Bütün maçlar anşlaq, dolu tribunlar şəraitini keçir, ortalama göstərici hər oyunda 65 min azarkeş var. Medalın digər tərəfi isə odur ki, bunun əsas səbəbi Şimali Amerika ölkələridir. Burada dünyanın istənilən ölkəsindən köç var. Bu insanlar da öz komandalarını azarkeşli etmək üçün tribunların dolmasının böyük bir pay sahibi oldular. İnanmıram ki, növbəti dünya çempionatında belə doluluq dərəcəsi olsun, amma kəş ki yanılım. 48 komanda həm də Cabo Verde və Curaçao kimi komandaların nümayişidir. Deyə bilərsiniz ki, bu komandalarda əsasən Portugallar və Hollandlar oynayırlar. Ola bilər, keçmiş müstəmləkələr və ərazilərdir. Ancaq mundialın istənilən yığmasına aid bunu demək olar məncə. Təkcə İsveçrəni, Fransanı, ABŞ-ni və s. götürək. 48 komanda olmasına rəğmən, 4-də 1 finalda təsadüfi yığma artıq yox idi. Yarım finalda isə ümumiyyətlə FIFA reytinginin ilk dördlüyü oynayırdı. Yəni, istənilən halda güclülər qalib gəlir və bu hər zaman belə olub. Təsadüfi dünya çempionu olubmu bugünə qədər? Gözlənməz hesablar olubmu? Olub. İlk baxışdan sadəcə çox görünsə də, nisbət nöqtəyi nəzərdən demək olar ki, eyni dərəcədə qalıb. 48 komandalıq dünya çempionatının mənfi tərəflərini xırdalasaq, artıq bəllidir ki, bir ölkə tək başına belə turnirin ötəsindən gələ bilməz. 4 ildən sonra 3+3 düsturu ilə mundial 6 ölkəni əhatə edəcək. Əsas mərhələ İspaniya, Portuqaliya və Mərakeşdə, hərə bir maç isə Argentina, Uruguay və Paraqvayda olacaq. Turnirin 100 illiyi olacaq. Daha bir mənfi məqam, turnirdə daha çox oyun keçirən futbolçuların çıxış etdikləri ölkə çempionatlarına gec qayıdışı ilk turlarda klubların tam heyətlə olmayacağı ilə nəticələnəcək. İspaniyada artıq Real Madridin ilk maçı ertələnib, güman ki, Barcelona'da bunun üçün müraciət edəcək. La Liga avqustun 16-sında başlayacaq. Dünya çempionatından heç bir ay keçməmiş sonra. Futbol qaydalarına dəyişikliklər məncə oyunları daha da sürətləndirib. Bilərəkdən vaxt uzatma halları 99% azalıb. Yeganə mübahisəli məsələ su fasilələrinin tətbiqidir. Burada da əsas məqsəd əlavə reklam gəlirləri əldə etmək olsa da, yalnız turnir bitəndən sonra həm futbolçular, həm də məşqçilərin fikirlərini eşidib biləcəyik ki, bu fasilə daha çox kömək edirdi, yoxsa zərər verirdi.
4: Sponsor məlumatı.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Transmissiya efirdədir. Neysə, efirdədir dostlar, sizdən bugün nə soruşduq? Soruşduq ki, avtomobiliniz hansıdır və onun zəif tərəfi nədir? Ümumiyyətlə, sürücülər arasında bu tip təcrübə mübadiləsi, belə deyək, həmişə populyardır. Deyirlər ki, məsələn, filan maşınların və bunların zəif yeri budur. Bunların xəstəliyidir, hətta mən deyərdim, belə bir söz var.

bir ara belə öyrənirdim. Yəni klublar falan vardı. Yəni xüsusi forumları, xüsusi onların müzakirə, internet müzakirə yerləri var və orada mən də maraqlanırdım. Tez-tez bu söhbəti eşitmişəm orada. Məhz bu problemi. Əslində bu çox problemsiz, əsasən problemsiz bir modeldir. Bu da yəni sizə hər bir usta bunu deyər. Xüsusilə 20 koza. Amma bu şikayət gəlirsə böyük ehtimal ki ondan olacaq. Yəni bu yerdən olacaq. Düzdür. Dinləyicimizlə yəni razıyam mən bu baxımdan. 1089 yazır ki, Mercedes komfortuna, yol tutuşuna söz yoxdur, amma elektronika tərəfi bəzən adamı yorur. Bu modellərdə bilmədim konkret hansı modeldir, amma yəni Mercedes-in modeli çoxdur. Nəsə yazır ki, modellərdə sükan kilidi, yəni ESL problemi çox məşhurdur. Heç bir əlamət olmadan bir gün səhər durub görürsən ki, açarı saldın, maşın heç bir reaksiya vermir. Belə prestijli maşında bu detalın bu qədər zəif və tez sıradan çıxan olması təəccüblüdür açığı. C-class deyirsən, C-class haqqında deyirsən yazırdı. Bu da yenə də köynə sözünü demiş maşınlardan gedir yəqin söhbət. Belə daş döyən əslində, elə qasında belə maşınlara daş döyən deyilir. Bundan əvvəl də adı çəkilən Prius da bu maşında adətən bizim sürücülər arasında və maşınlarla ümumiyyətlə məşğul olanlar arasında belə özünə məşhurluq qazanıb. Bu maşın var, daş döyən maşındır. Amma hətta daş döyən maşının belə zəif yeri ola bilər. Bu da prinsipcə normaldır. Sadəcə olaraq hansısa bir o xəstəlik, hansısa bir problem xəstəlik adını onda qazanır ki, misal üçün 10 maşından 7-sində bundan şikayət gəlir. 10 maşından 6-sında, 8-sində bundan, 9-sında bundan şikayət gəlir. Bax, onda artıq buna deyirlər zəif yeri budur, xəstəliyi budur. Əgər avtomobilinizə xəstəliyin yaranmasını istəmirsinizsə, profilaktik olaraq onda mühərrik yağının seçimində keyfiyyətli yağlara üstünlük verin və sponsorumuz Korolyub motor yağları da o yağlardandır. Transmissiya efirində hər kəsə bu sual vermək istəyirəm. Mühərriyinə həqiqətən etibar edirsənmi? Əgər cavab bəlidirsə, deməli Korolyub yağlarından istifadə edirsən. Korolyub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərriyin gücünü saxlayır. Bu, sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korolyub fərqi hiss et. Korolyub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşa bilərsiniz. Sizdən soruşduq, sual verdik və sizin hələ vaxtınız var cavabı verməyə. Maraqlı mesajlar gözləyirik sizdən. Səsli də ola bilər. Yeri gəlmişkən nəsə səsli mesajlar bugün yox, daha çox yazılı göndərirsiniz. Amma nömrəmiz istənilən mesajı qəbuldur. Mövzumuzla bağlı olması vacibdir. 055-455-1077. Yazın idarə etdiyiniz avtomobilin zəif yeri və ya el arasında deyildiyi kimi xəstəliyi nədir? Xəstəliyi hansıdır? Bu markaya da xas ola bilər. Misal üçün bəziləri deyirlər ki, məsələn, bu markanın da xəstəliyi budur. Bu markanın da zəif yerləri budur, zəif nöqtələri budur. Düzdür, məsələn üçün bu soyutma sistemi artıq dediyimiz kimi dinləyicimiz yazıb, bəlkə də birinci ağla gələn o olur. Yayda adamın birinci ağlına hansı problem gəlir, hansı xəstəlik gəlir? Məhz elə mühərriyin soyutma sistemidir. Əslində köhnə maşınlarda, xüsusilə əgər sürücü bir balaca da vaxtı-vaxtında soyutma radiatoru və ya radiatorları bir neçə desə və ya soyutma maye, antifriz deyirik, ona fikir vermirsə, vaxtı-vaxtında onun səviyyəsinə, keyfiyyətini yoxlamırsa, vaxtı-vaxtında dəyişmirsə, itkisinə nəzarət eləmirsə, onda o zaman bu problem çox maşında yarana bilər. Əgər xüsusilə maşın 90-cı, 2000-ci illərin maşındırsa, o zaman yenə də xəstəlik oldu olmadı, zəif yeri oldu olmadı, bir gün əgər baxmamışsa vaxtında antifrizinə və ya radiatorun özünü aparmasına, yəni fikir verməmişsə, o zaman sizdə də soyutma problemi yaşana bilər. Və ya termostat və ya nə bilim pərin həmin o mühərriyinə və s. Yəni səbəblər çox ola bilər. Ona görə də düşünürəm ki, xüsusilə biz yayda avtomobilimizin markasından asılı olmayaraq soyutma sisteminə xüsusilə fikir verməliyik. Biz indi reklama fikir veririk. Qısa fasilədən sonra yenə də transmissiya davam edəcək. Yəni bir neçə dəqiqə vaxtınız qalıb, hələ yaza bilərsiniz mövzumuzla bağlı nömrəmizə 055-455-1077-yə avtomobilinizin dərdi nədir deyəcəm. Yox, dərdi yox. Zəif yeri hansıdır və ya el arasında nə deyilər, xəstəliyi nədir? Yazın, bizə də maraqlıdır.

0: 35 qəpik 1 kiloqram Azər süd kərəyağı 15 manat 99 qəpik Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim Avto FM-də reklam
2: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: Kars
1: 241.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfon 5 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Və budur, 100% tam online kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortu ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakd kredit veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
10: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi büyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning Exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
12: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Transmissiya efirdədir, avtomobilinizin zəif yeri hansıdır? Bunu sizdən soruşduq və bugün fərqli maşınlar haqqında yazdınız bizə, fərqli belə xəstəliklər, fərqli zəif yerlər haqqında bizə yazdınız, biz də səsləndirdik. Əslində burada çox variant ola bilər və hər bir avtomobil haqqında bir nə qədərsə, ən qədər necə dələr söz demək olar. Amma bizə əsas indi yekunda demək istədiyim məsələlərdən biri də odur ki, həftə ərzində bizə göndərilən mesajlar arasında biz maraqlı olanları seçirik. Və elə bu reklam fasiləsində biz verişimizin yaradıcı heyəti olaraq məsləhətləşdik və qərar verdik ki, bu həftə yetəri qədər maraqlı, faydalı, haradasa fərqli bir mesaj seçə bilmədik. Bəli, mesajlar var idi, mövzu ilə bağlı, daha dolğun və daha qısa, səsli, yazı ilə var idi mesajlar. Amma belə, yəni o istədiyimiz performansı ala bilmədik deyə bir həftə bundan əvvəl də baş vermiş belə bir hadisə. Düşünürəm ki, bugün də təkrarlanacaq. Qərar gəldi ki, bu həftə verilməli olan hədiyəni saxlayırıq gələn həftəyə. Yəni, artıq gələn həftə biz bir yox, iki dinləyicimizə hədiyə verə bilərik. Korolib mühərri yağlarını hədiyə edəcək. Yəni, hətta həftəni iki yerə bölüb, misal üçün, üçüncü gün bir hədiyəni verə bilərik və beşinci gün isə digər hədiyəni verə bilərik. Ona görə də gələn həftədən itibarən, yenə də həftənin birinci gündən itibarən, yenə də mövzularımıza qatılın, maraqlı mesajlar yazın ki, həftənin sonunda və hətta həftənin ortasında belə sponsorumuz Korolib motor yağlarından hədiyə qazana biləsiniz. olacağız. Hamınıza uğurlar arzu edərək, yaxşı həftə sonu arzusu ilə sizdən bu həftəlik ayrılırıq.

0: daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti və sonda Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aləliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Bəli, həftə içi 5 gün, axşam saat 6-da biz görüşürük. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bəli, Avto FM qaydaları pozma verilişinin vaxtıdır, məqamıdır. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi salamlayıram. İsti yay günləri, bəli, deyək ki, çox qızmar keçir. Bəli, son günlərdə bu istilər var. Bakıda, təbii ki, Bakı küləklər şəhəri olduğuna görə hardasa biraz ola bilər ki, yüngül meh, bəzi yerlərdə təbii ki, daha da sərinlənə bilirik. Amma isti yay günlərində qəzaların baş verməsi ehtimalları daha çox olur. Nədir səbəblər? Yorğunluq, sürət, avtomobilin texniki vəziyyətinin normal olmaması kimi məsələlər. Bəli, yay mövsümü istirahət, səyahət və uzun yol səfərlərinin ən intensiv olduğu bir sözsüz ki, dövrdür. Lakin yüksək temperatur təkcə insan orqanizminə deyil, sürücülərin diqqətinə, reaksiyasına və avtomobillərin texniki vəziyyətinə də təbii ki, ciddi təsir göstərir. Biraz əvvəl ilə dəyərli qonağımızla bərabər müəyyən məsələləri müzakirə edirdik və elə artıq efirimiz başlayıb çox maraqlı, önəmli məqamlara da mütləq və mütləq toxunacaq. Qonağımız Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi, polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayevdir. Xoş gəlmişsiniz Mübariz müəllim.
6: Salam, axşamınız xeyir olsun Cəhun bəy. Mən də sizi və dəyərli dinləyicilərimizi salamlayıram. Yenidən onların görüşünə gəlməkdən həz alıram və bunun üçün özü məsuliyyətimi dərindən hiss edirəm, hazırlaşıram və eyni zamanda da qarşı tərəfdən də dinləyicilərimizdə, yəni doğma radiomuzun bizə yaratdığı şəraitdən istifadə edərək dəyərli dinləyicilərimizdən də təvəqqəmi var və onlardan da ricam bundan ibarətdir ki, bizə yaradılmış şəraitdən, doğma radiomuzun bizə yaratdığı imkanlardan səmərəli istifadə edək. Əgər təbii ki, hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri təhlükəsizlik qaydalarını rəyət etməklə digər bizi oturaraq, yəni digər təhlükəsizlik şəraitdə bizi dinləyən dinləyicilərimiz də əgər radio qarşındadırsa, bir yana qalmasınlar. Çünki yol hərəkəti təhlükəsizliyi hər birimiz üçün maraqlı olmalı bir mövzudur. Bu, biz onunla məşğul olmasaq, belə deyərlər, o bizdən məşğul olur. Çünki hər birimiz bu və ya digər şəkildə yol hərəkəti iştirakçısı, istəyər piyada qismində, istəyər sürücü, sərnişin və digər hərəkət iştirakçısı qismində bu prosesdə iştirak edir. Ona görə də təhlükəsizlikdən söhbət gedirsə və bu təhlükəsizliklə bağlı məsələlər bugün artıq prioritetdirsə, əgər bu təhlükəsizliklə bağlı məsələlər sonuçda insan həyatına, sağlamlığına təsir göstərən bir xətlə inkişaf edirsə, bu nəqliyyat vasitələrinin sürətli artımı fonunda, ona görə də biz də mütləq bu məsələlərə düşünürəm ki, laqeyd qalmamalıyıq. Odur ki, bir daha dəyərli dinləyicilərimizi bizim üçün yaradılmış şəraitdən istifadə etməkdə, səmərəli istifadə etməyə dəvət edirəm, qarşılıqlı ünsiyyətə dəvət edirəm.
0: Bəli, elə mən də elə sizin sözünüzə qüvvət qoşuluram və elə dinləyicilərimizdən rica eləyəcəm ki, WhatsApp nömrəmizə fikirlərini onlarda yazıb göndərsin, yəni bizim müzakirəmizə qoşulsunlar. Buyurun, hörmətli dinləyicilər, isti yay günlərində qəzaların səbəblərindən danışırıq. Bəs isti havalarda, sükan arxasında hansı risklər artır sizcə? WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda, yazın ya da səs göndərin.
1: 0555 455 10 77.
0: Mübariz mən, birinci sualım belədir ki, yay günlərində, isti günlərdə yol nəqliyyat hadisələrinin sayında artım müşahidə olunur mu? Yoxsa vəziyyət necədir? Yaxşıya doğru dəyişibmi? Və bizim sürücülərimiz yay mövsümündə əgər dəyişibsə yaxşıya doğru, deməli nələrə daha çox diqqət etməyə başlayıblar?
6: Buyurun. Təşəkkür edirəm. Mən, biz bu mövzunu bugün müzakirə etməyi düşünəndə, proqramı planlaşdıranda bu məsələni biz kulisdə də xeyli müzakirə edirik. Ondan əvvəl də işdə də telefonla danışdıq, efirə öncəsi də biz bunu müzakirə edib bu və ya digər səbəbləri, amma mövzuya keçməmişdən əvvəl əgər
0: istəsə
6: verirsə mən məsələn də diqqətə, çünki
0: buyurun.
6: Sonra irəliləyən dəqiqələrdə emosiyalar artır və biz daha çox mövzuya giririk, anonslarımız yadımızdan çıxır, amma dinləyicilərimizə bir məsələn də onlara xatırladaq, keçən efirdə də siz bunu elan etdiniz və WhatsApp nömrəsini xatırlatdınız və bu yalnız bugün üçün deyil, efirdən sonra da, yəni növbəti verilişimizə qədər bir həftə ərzində dinləyicilərimiz bu yol hərəkət təhlükəsizliyi ilə bağlı bu problemlərlə, rastlaşdıqları qayğılarla, problemlərlə, onlar təklifləri ilə bizim həmin WhatsApp-da səsli mesaj da göndərə bilərlər, yazılı mesaj da göndərə bilərlər ki, mən və digər həmkarlarım gələn verilişə qədər, buraxılışa qədər biz o mövzularla bağlı maraqlanaq, onların problemlərlə maraqlanaq və növbəti verilişimizdə o məsələlərə işıqlandıraq və mümkün həl yollarını da göstərək.
0: Bəli, sizin sayənizdə təbii ki, Mübariz müəllim, siz cavablandırırsınız.
6: Bəli, biz bu imkanı sizin vasitənizlə biz bu imkanı yaratmışsınız və mən də dinləyicilərimizi dəvət edirəm ki, bu imkandan səmərəli istifadə edə, həftə ərzində öz problemlərini bizim WhatsApp-a yazıb bildirə bilərlər və mən onları diqqətə götürəcəm, araşdırması ilə bağlı da zəruri tədbirlər görəcəm.
0: İki mesaj var, yeri gəlmişkən bundan bağlı iki mesaj gəlib, amma irəliləyən dəqiqələrdə mütləq bəli buna toxunacağıq.
6: Mən çox istərdim ki, o mesajlar səslənsin, dinləyicilərimiz də ardıcıl olaraq
0: indi səslənsin mi?
6: Birazdan
0: səslənsin. Onda mən WhatsApp nömrəmizi yenidən xatırladım. Ola bilər ki, bax sizin hal-hazırdakı elə çıxışınızla bağlı, ola bilər ki, dinləyicilərimizin üzləşdiyi müəyyən problemlər var. Elə 055-455-10-77, bir daha deyirəm, 055-455-10-77. Hər hansı problemləriniz varsa, ümumiyyətlə, sual qalır da bəzən müəyyən məqamlar yaranır ki, ona cavab axtarsınız, Mübariz müəllim.
6: Həftə ərzində
0: bəli,
6: biz bunu,
0: bəli, mütləq,
6: edin, biz bunu cavablandırırız.
0: Mütləq və mütləq, 055-455-10-77.
6: Mövzu ilə bağlı bu mövzu doğrudan da hər dəfə, yəni mövsüm dəyişdikcə, necə ki payız qış mövsümü üçün xarakterik olan meteoroloji, hidrometeoroloji şərait, əgər biz qış mövsümündə, payız qış mövsümündə yağış, qar, buz və digər bu kimi meteoroloji amillərdən danışırıqsa, yay mövsümün üçün özünün xarakterik olan deməli iqlim şərtləri var. Burada təbii ki, ilk növbədə istidir. İsti hava şəraiti, bu biz bununla bağlı mütəxəssislərin də rəylərinə istinad edərək qeyd edirik ki, yəni tibb sahəsində çalışan insanlar dəfələrlə bunu bizim ayrı-ayrı platformalarda da bu mövzu işıqlandırılarkən dəvət olan mütəxəssislər birmənalı olaraq, yəni mübağiləsiz bunu ifadə edirlər ki, isti hava şəraiti insan orqanizminə təsirsiz ötüşmür. O insanlarda xüsusən nəzərə alınmaqla özünü müxtəlif formalarda göstərir. Əsasən yorğunluq, əzginlik, ləms, bir söz işlədik bizim el dilində bir ləms olmaq, sanki halsız olmaq, bir qədər xüsusən də qida qəbulundan sonra maddələr mübadiləsi ilə əlaqədar olaraq insanların biraz da isti hava şəraitində daha çox yuxuya meyilli olması, bax bu kimi hallar özünü isti hava şəraitində daha çox göstərir.
0: Üzr istəyirəm sözünüzə görə, bir də yay mövsümü, həm də məzuniyyət mövsümüdür, tətil mövsümüdür. İnsanlar işləyirlər və yayda sanki elə biraz istirahət eləmək istəyirlər. O da hardasa müəyyən bəli.
6: Fikirlərinizlə çox
0: bəli, bu da var.
6: Bir mənalı olaraq razıyam, çünki düşünürəm ki, yay mövsümü daha çox istirahət istirahət vədidir və insan şüurunda da sanki yorulmuşam, sanki istirahətə ehtiyacım var. Bu kimi belə assosiativ tipəyə də düşünürəm,
0: şüur altı
6: yanaşmada var, bu çox normaldır. İnsanlar adətən buna köhnəlirlər yay vaxtı, amma yenə təkrar edirəm, isti hava şəraiti şəraitində insanların isti hava şəraitinin daha doğrusu insanlara etdiyi təsir adətən bax sadaladığımız hallar yaranır. Onun orqanizmində, səhhətində müəyyən indi bir də nəzərə alsaq ki, əgər söhbət bir yaşlı insandan, xəstəliyi olan, xroniki xəstəliyi olan bir insandan, eyni zamanda yaşından asılı olmayaraq əgər şəxs yorğundursa, yuxusuzdursa, bu halda eyni zamanda nəzərə alsaq ki, bu aylar daha çox kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan insanların da sayı artır. Yəni biz bunu praktikada konkret olaraq misallarla göstərə bilərəm ki, səhər tezdəndən gün olmasın deyə adətən bölgələrdə kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan bağda, əkində, biçində çalışan insanlar səhər sübh tezdəndən
0: oyanırlar
6: ki, günün isti vaxta düşməsin deyə saat 5-də, 4-də, 5-də gün çıxarkən hələ tez bir sahəyə gedirlər ki, gün çıxana qədər saat 11-ə, 12-yə qədər gün zirvəyə qalxana qədər onlar işlərini görüb qurtarmaq istəyirlər və bu halda onlar bir növ az yatırlar. Çünki nəzərə alsaq ki, indi səhər hər kəs səhər tezdən oyanacaq deyin, erkəndən yatmır. Bugün bilirsiniz ki, bugün cəmiyyətin hamımızın bu bəlası olan bu telefon, biraz telefona baxırlar, biraz indi futbol mövsümündə futbola da baxanlar var və s. Ancaq göz az yuxu yatır, səhər tezdən oyanır və gedir sahəyə, əkinə, biçinə, öz təsərrüfatına və çalışandan sonra yalnız yorğundur, həm də yuxusuzdur. Və belə bir halda gəlir əyləşir sükan arxasına və artıq sükan arxasında yuxulu bir adam, yorğun, yuxusuz bir adam bu potensial təhlükə mənbəyidir. Bəli. Yəni bu sərxoş adama bərabər, hətta ondan da belə deyək də, ola bilsin bəzən görürsünüz ki, spirtli alkoqol qəbul edən insanlar bir az miqdarda bir də görürsünüz ki, daha çox belə deyək, oyanıq olur, daha çox biraz reaksiyasını daha çox
0: müqayisədə bəli.
6: Toparlamağa çalışır ki, o hiss edir ki, sərxoşdur, özünü mənzil başına tez çatsın. Amma yorğun adam, yuxusuz adam bunu o qədər də heç fərqində olmur. Fikirləşir ki, indi bu avtomobil də hər gün gedib gəldiyim yoldur. İndi kənd arası yollardır və ya rayon arası.
0: Yəni heç nə olmaz.
6: Hər gündəlik gedib gəldiyim yoldur. Mən bu yolu tanıyıram, əzbər bilirəm, amma başa düşmək lazımdır ki, bunu ümumiyyətlə qəbul eləmək lazımdır ki, və bunu dəfələrlə baş vermiş və nəticəsi olduqca ağır olan, bərpası mümkün olmayan itkilərlə nəticələnmiş hadisələr göstərir ki, bu qətiyyən bu yanaşma qətiyyən doğru deyil.
0: Doğru deyil, bəli.
6: Çünki hər kəs yaxşı bilir ki, sükan arxasında əyləşən hər kəs yaxşı bilir ki, ümumiyyətlə ki, hər bir istəyir avtomobil idarə etsin, istəyir etməsin, yetkin insanlar yaxşı başa düşür ki, yuxu gəldisə, həmin o bir anlıq, o şirin yuxu gəldisə, o əgər biz o yuxunu bir sürücü bu vəziyyətdən çıxa bilmədisə, yuxu ölümə bərabərdir. Faktiki olaraq siz sükan arxasında tamamilə fəaliyyətsiz bir şəxsiniz. Avtomobilin idarə etməsi bir anlıq belə əgər sizin idarənizdən çıxıbsa, artıq avtomobil sizin deyil. Siz həm özünüzü, həm avtomobildə olan sərnişinizi, həm də sizinlə bərabər həmin vaxtda hərəkətdə olan digər nəqliyyat vasitələrinin, sürücülərinin, sərnişinlərin, hansı ki onlar günahsız adamlardılar, öz yolunda sakit avtomobilini idarə edir, təhlükəsiz idarə edir və gəlir görürsünüz ki, belə bir səhlənkarlıq səbəbindən çox ağır nəticələr baş verir. Burada bir xüsusi qeyd olmalı məqam da xəstə olan insanların, yaşlı olan insanların, eyni zamanda avtomobilində soyutma sisteminin, kondisioner sistemi ilə təchiz olmayan avtomobillərdə bəzən görürsən ki, sürücülərin uzaq məsafələrə qət edərkən isti hava şəraitində bəzən günün isti vaxtında yola çıxırlar. Biz də bilirik ki, ölkəmizdə bizim 11 iqlim tipindən 9-u bizim ölkəmizdədir və eyni, bundan biri də eyni zamanda Aran bölgəsində daha çox bizim ölkənin
0: temperaturu bəli daha Aran yüksək olur.
6: Düzdür, cənubunda, şimalında, qərb hissəsində müəyyən qədər şimal şərqdə, qərbdə indi şimal qərbdə müəyyən şərqdə müəyyən qədər dağlıq dağlıq ərazilər olsa da, amma əsasən ölkəmiz Aran bölgədən ibarətdir və böyük magistral, avtomagistrallar
0: oradan keçir, bəli.
6: Yolların demək olar ki, böyük şəbəkəsi.
0: İsti deyəndə Kürdəmir misal üçün yada düşür də, yəni bu
6: uzatmadan konkret olaraq deyə bilərik ki, yəni hər kəsin yanında Kürdəmir düşür, yəni bu həmin avtomagistral düşür. Bəzən də görürsünüz ki, belə uzun məsafəni indi ölkə səhər tezdəndən çıxır, Bakıdan Qazaxa doğru hərəkət edir, isti hava şəraitində nəzərə almır, bir müddətdən sonra və fasiləsiz avtomobil idarə etməyə çalışır ki, mənzil başına tez çatsın, istidə stresdən canını tez qurtarsın. Amma bilmək lazımdır ki, belə yanaşma yanlışdır. Və keçdiniz həmin sürücü o isti küləyin təsiri nəticəsində, eyni zamanda bəzən görürsünüz ki, kondisionerin özü də, o yaratdığı konfortun özü də yorğun adama, yuxusuz adama o xoş təsir bağışlayır. Yəni,
0: biraz sərinlik də belə
6: rahatlayır və daha çox onun yuxuya getməsinə, məst olmasına, avtomobil ətraf mühiti daha aydın qavramasına mane törədir. Bax, bu hallar. Və burada ən qorxulu məqamlardan biri də xəstə olan insanların, yaşlı insanların bu isti hava şəraitində avtomobili idarə etməsidir. Bax, bu günləri ötən gün ayın 16-sında saat 16 radələrində təxminən Tərtər rayonu ərazisində iki nəfərin, ər və arvadın, onlar deməli ahıl insanlardılar, onların ikisi deməli yol nəqliyyat hadisəsində çox faciəvi bir şəkildə həlak oldular. İndi biz həmin fakt üzrə təbii ki, cinayət işi açılır, istintaq aparılır, müvafiq prosessual hərəkətlər icra olunur, amma eyni zamanda həmin avtomobildə, həmin daha doğrusu yol nəqliyyat hadisəsində iştirak edən yük avtomobilinin sürücüsünün də deməli ilkin ifadələri var, eyni zamanda şahid ifadələri də var, hansı ki, indi biz prosessual şəxslərlə bu barədə söhbət edirik hadisənin səbəblərini və o sürücü aydın şəkildə ifadə edir ki, deməli, qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsi Mercedes markalı nəqliyyat vasitəsi. O deməli mən o qədər də deyir böyük sürət də yox idi. Yəni ancaq bir o bir, heç bir ötmə əməliyyatı da eləmədi. Qarşıda bir maneə də çıxmadı. Hər hansı bir force majeure hal yaşanmadı. Mənim gözüm görə-görə o deməli öndə gedən avtomobillə ardınca gəldi. O həmin avtomobil keçdi, getdi. Bu avtomobil mənim gözüm görə-görə yoldan öz deməli səmtini dəyişdi və gəldiyi sürətlə də mənim avtomobilimə doğru irəlilədi. Məsafə çox az idi. Təbii ki bu mümkün olan qədər indi tormuz verib, çünki orada 20 metrdən çox deməli tormuz izi var yerdə, əyləc izi var yerdə. Amma deyir, mən heç cür bu qəzadan
0: saxlaya bilmədim, yəni mümkün olmadı.
6: Sükanı da qaçmağa da çalışanda o artıq mənə çatmışdı və frontal toqquşma baş verib və bu həmin yük avtomobili də yoldan çıxaraq deməli ağaçlıq bir iki sahəsinə daxil olub, yəni o da xəsarət alıb. Amma təbii ki, yük avtomobilinin, mini avtomobilin toqquşması və qarşıda gələn avtomobilin də eyni sürətini dəyişmədən bu şəkildə frontal toqquşması həmin o Mercedesdə olan sürücünün və onun yanında əyləşən o həmin vaxt sərnişin avtomobildə olan həyat yoldaşının sərnişini, hər ikisinin də deməli hadisə yerindəcə həyatını itirməsi
0: rəhmət eləsə, amma ehtimallar onu göstərir ki,
6: bütün bu sadaladığım ehtimallar, təbii ki, bunlar ilkin ehtimallardır. Biz bu barədə istintaq gedir, bununla bağlı indi xüsusi araşdırma aparılır, prosessual hərəkətlər icra olunur və s. Amma şahidlərin özünün ifadəsindən də görsənir ki, burada həmin sürücü, mərhum sürücü bu yol nəqliyyat hadisəsindən yayınmaq üçün heç bir cəhd göstərmir. Yəni avtomobil hansısa formada bir manevr etsə və ya da qarşıda bir maneə çıxsa,
0: heç bir reaksiya yoxdur yəni. Çıxsa, bəli,
6: hansısa bir maneə çıxsa qarşıda, düşünərək ki, o manevr edə bilmədi, sürəti çox idi və hansısa formada qəzadan yayınmaq üçün bir cəhd elədi. Ancaq heç bir reaksiya vermədən olduğu kimi gəldiyi sürətlə də meyllənib qarşıdan gələn əksər nəqliyyat vasitəsinin yoluna çıxmaq, bu bir mənalı olaraq onu göstərir ki, mübaliğəsiz demək imkan verir ki, həmin vaxt bu sürücünün diqqəti yolda olmuyor. Və bu onun göstəricisidir ki, təbii ki, indi yaşlı adamlardır, bu 1962 təvəllüddür mərhum və o görsənir ki, və əvvəlki, deməli, onun doğmalarının da verdiyi, deməli, ifadələrə görə, məlumatlara görə həmin şəxs əvvəllər də qəza keçirir və avtomobil sürməkdən biraz, belə deyək, xofluyum və qorxurmuş.
0: Naşıdır, yəni naşıdır.
6: Yox, naşı deməyək. O,
0: biraz qorxudur.
6: Yəni, əvvəllər ona qədər hadisəsi keçirdiyinə görə bir avtomobillər fobiyası
0: var.
6: Həmin vaxtda deməli yoldaşı ilə bildirdiklərinə görə təbii ki, bunlar ilkin doğmalarının verdiyi ifadələrdir və göstərir ki, onlar deməli yoldaşını, mərhum həyat yoldaşını səhhəti ilə bağlı hansısa tip müayinədən gətirilmiş. Təsəvvür edin ki, yəqin ki, müayinəyə gedən bir adamlar, bu mənim şəxsi subyekti fikrimdir, yəqin ki, səhər erkəndən durublar hansısa digər şəhərə, Gəncə şəhərinə bildiyim qədər onlar üst tutublar, müayinə olublar, təbii ki, bunlar tezdən gediblər ki, növbə olmasın, daha tez işlərini görüb qaçsınlar və xəstə ilə bağlı bir qədər də yorğun olur çox kimi və ehtimallar bunu göstərir ki, sürücünün yorğun olması avtomobilin nəzarətsiz qalmasına və heç bir belə deyə müqavimət göstərmədən, heç bir təsirsiz yəni gəldiyi sürətlə də qarşıdan gələn avtomobilin yoluna çıxmasına
7: aydın oldu. Biz bu məsələyə təbii ki qayıdacağıq. İsti yay günləri qəzaların əsas səbəblərindən bir biz danışırıq. Baxın elə yay günlərində elə dünən belə bir ağır bir hadisə baş verdi. Mübariz müəllim, bizim müzakirəmizi davam etdirəcək. 055-455-1077-yə siz də yaza bilərsiniz. Yorğunluq, sürət, avtomobilin texniki vəziyyəti nə səbəb olur daha çox yay mövsümündə qəzalara? Sponsorumuz Bravo-ya, xüsusi sponsorumuz Bravo-ya təşəkkürlər. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 1 kiloqram PGA kəreyağı 12.99 qəpiyə, kiritlik yonca qarğıdalıya 8.99 qəpiyə, 2 kiloqramlı tamaşı miyad masmadüdüyü 6.99 qəpiyə, 225 qramlıq Azər çay buket qaraçay 5.89 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin, minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakudu, dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyac sərlərinin satışı ilə də fəaliyyət göstərir. Əlaqə ulduz 33-66. Baxel digər sponsorumuzdur. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Niyə? Çünki Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə etmək mümkündür. Nömrəniz dərhal aktivləşir, internet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Daha ətraflı baxel.com. Yango digər sponsorumuzdur. Taksi sayəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə kimi artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin, 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Sponsorlarımıza təşəkkürlər. Qısa ara, sonra mövzumuza, müzakirəmizə qayıdacağıq.
8: Bravo'da 2XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10.49 qəpik, 32 rulonluq papya tuvalet kağızı çeşidləri 12.99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təkliflər üçün
9: Bravo. Doğru seçim Afta FM-də reklam.
10: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
11: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
12: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
9: Bravo. Doğru seçim.
13: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
15: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL72016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
16: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
17: Və budur Bank of Baku'dan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
18: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
11: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
19: Beko keyfiyyəti ilə gündəlik ev işlərinizi yüngülləşdirin. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba 399 manat 99 qəpik. 14 nəfərli solo qabiyan 599 manat 99 qəpik. 6 kilogram tutumlu solo paltaryan isə cəmi 499 manat 99 qəpik. Məişət texnikalarını sərfəli qiymətlərlə əldə edin. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
20: Bakı Kart artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 09 89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
22: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
23: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
24: Qaydaları pozma. Efirdədir.
7: Bəli, hörmətli dinləyicilər, qaydalar pozma davam etməkdə. Yay mövsümü istilər, elə təbii ki, istilər qabaqdadır, elə nə istilər görmüşük ki, amma yay mövsümündə müəyyən çətinliklər yaranır və qəzaların müəyyən səbəbləri də olur. Yorğunluq mu, sürət mi, avtomobilin texniki mi vəziyyəti, nədən yaranır bu? Vüsal bəy yazıb ki, salamlar, əleyküm salam Vüsal bəy, mən taksi sürücüsüyəm, isti havada 8-10 saat sükan arxasında oluram, bəzən hiss edirəm ki, diqqətim azalır. Ümumiyyətlə, taksi sürücüsüz və 8-10 saat gün ərzində ümumiyyətlə yolda olmaq biraz bu istənilən mövsümdə mənə gəlir.
6: Günallarda,
7: bəli, günallarda, bəli.
6: Bizim hörmətli dinləyicimizə, əziz qardaşıma bunu tövsiyə etmirəm. Çünki paytaxt ərazisində bilirik ki, Bakı da arid iqlimdir. Bu paytaxt ərazisində, yəni kifayət qədər isti keçən bir iqlim şəraitinə malikdir və mütləq və əgər nəzərə alsaq ki, hələ bizim dəyərli dinləyicimiz, əziz qardaşımız bu həm də ictimai nəqliyyatla sərnişin daşımada xidmət edir, çalışır və o mütləq iş və istirahat rejiminə bir də təkid edirəm, iş və istirahat rejiminə qeyd şərtsiz riayət etməlidir. Yəni bu təkcə özü ilə deyil, o eyni zamanda daşıdığı sərnişinlərin də həyat və sağlamlığına birbaşa cavabdeh olan şəxsdir. Ona görə də biz onu tövsiyə etmirik. Çünki belə hallar bir gün, iki gün, üç gün davam edə bilər. Amma keçdiyiz, belə bir misal var deyil, susənəyi sudasınar. Yəni biz bu elədiyimiz xətaları görməzdən gələ bu bir müddət biz. Amma keçdiyiz, bu xətalar ehtimalla özünü göstərəcək və bir günləri görürsünüz ki, müəyyən insanlar yenə təkrar edirik, yorğun, yuxusuz olur, müəyyən qədər fikirli olurlar. Görürsünüz ki, bunlar hamısı zamanla üst-üstə gələndə hadisə də bir anın içərisində olur. Təsəvvür edin ki, bax, biraz bundan əvvəl diqqətə çatdırdım bu misalda, həmin o sürücü bəlkə də bir anlıq onu yuxu tutub, bəlkə də bir anlıq o diqqəti yayınıb yoldan. Həmin o, bax, o bir anlıq dediyimiz an insanın həyatını bir ömürlük, bir dəfəlik dəyişən bir an ola bilər. Onu bir dəfəlik onun həyatını qaraldan bir an ola bilər. Yəni o an, o yuxu bir də ayılmayan bir dəqiqələrdir. Ona görə də avtomobil idarə etmək təhlükəli fəaliyyət növ olduğu üçün avtomobil sükanın arxasına əyləşən insan, o öz həyat və sağlamlığını, başqalarının həyat və sağlamlığını risk altına atmamalıdır. Heç bir ehtimalı, heç bir riski belə deyək, göz ardına almamalıdır və başa düşmək lazımdır ki, bunu bir mənalı olaraq Baxın, başqa bir hadisə də mən deyə bilərəm.
7: Mən də onu demək istəyirəm, digər hadisə.
6: Biləsuvar rayonunda da yenə də Biləsuvar rayonunda bu toqquşma hadisəsində də yəni baxırıq ki, deməli arxadan yük avtomobili qarşıda gedən nəqliyyat vasitəsidir. Qarşıda gedən nəqliyyat vasitəsi o dönməyə hazırlaşır, dönür və arxadan gələn nəqliyyat vasitəsi sürücüsü də orada elə bir baxışsız yolda kifayət qədər az sərt, az deməli görmə məsafəsi məhdud olsa da bu ondan xəbər verir ki, sürücü həmin an diqqəti yolda olmayıb. Yəni bu sutkanın işıqlı vaxtıdır, saat 15 radələridir. Nəriman kəndinin ərazisidir. Kifayət qədər belə deyək də günün işıqlı vaxtıdır. Məhdud görünmə deyil, yağış yağmır, qaranlıq deyil. Artıq insan sürücü
7: özü günün orta çağı belə deyirlər.
6: Xalq dilində desə, elimizin dilində desə, günün orta çağıdır. Sadəcə olaraq həmin trayektoriyada sürücünün diqqəti yolda olmadığı üçün sola dönən nəqliyyat vasitəsini vaxtında görə bilmir, sürət həddini düzgün hesablaya bilmir, ara məsafəsini düzgün hesablaya bilmir, manevr etmə qaydalarını pozur və vaz markalı avtomobili vurur, toqquşur, eyni istiqamətdə hərəkət olur, vurur, deməli, qarşıdan gələn nəqliyyatın yoluna atır. Həmin qarşıdan gələn də avtomobil də, o da yük avtomobildir. Həmin avtomobil də təzələnən bu vaz markalı avtomobili o da onu vurur, toqquşurlar və yenidən qayıdıb yenə bir-biri ilə yenə yük maşınları da və avtomobildə deməli yanğın baş verir. Həmin o vaz markalı avtomobil sürücüsü hadisə yerində də dünyasını dəyişir. Ümumiyyətlə biz müşahidələrlə xidmət zamanında bunu dəfələrlə müşahidə etmişik. Təhlillər də bunu göstərir ki, eyni istiqamətdə gedən nəqliyyat vasitələrinin toqquşması bir mənalı olaraq, mübağiləsiz olaraq deməyə əsas verir ki, bu yalnız o halda baş verir ki, arxada hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsi sürücüsü ya yorğundur, ya yuxusuzdur, sükanın arxasında yatıb və yaxud da ki, hərəkət zamanı diqqəti yayındıran hansısa hərəkətlərə meyillidir, aludədir. Ya telefonla oynayır, ya hansısa musiqi ilə, cihazlarla məşğuldur, yəni diqqəti yolda deyil. Çünki qarşıda gedən nəqliyyat vasitəsi bu böyük maneə. Özə bunlar baxırıq ki, əsasən də elə burada artıq sutkanın qaranlıq vaxtı bu qədər də o qədər günün orta çağı bayaq dediyimiz kimi qarşıda hərəkətdə olan nəqliyyat vasitəsi necə gedirsə, hansı sürətlə gedirsə bu görsənir ki, bizim əlimizdə bununla bağlı video kadrlar da var, dəfələrlə baxmışıq da, göstərmişik də, təbliğ eləmişik. Bununla bağlı həyəcan təbliğdə çalmışıq dəfələrlə bunu təbliğat xarakterli material kimi də şərh etmişik ki, görsənir ki, açıq aydın avtomobil idarə edən şəxs heç bir ayağını, heç bir belə deyək, fərqinə varmadan, belə deyək, gözünü də qırpmadan elə gəldiyi sürətində gedir və dayanmış yolun kənarında dayanmış nəqliyyat vasitəsinə çırpılır və yaxud da hərəkət asla sürətlə qarşıda gedən nəqliyyat vasitəsinə çırpılır. Bu nəyin göstəricisidir? Ondan xəbər verir ki, sükan arxasında olan insan ya yatıb, ya da diqqəti, həmin vaxt diqqəti yolda deyil.
7: Çox təəssüf ki, bu mobil telefon deyirsiniz, bu ən böyük, düzdür, bir tərəfdən müasir dünyadır, bizim bir çox işlərimizi asanlaşdırır, amma digər tərəfdən də əgər sükan arxasındayıqsa, yəni bizim həyatımızın bahasına gəlib çıxır.
6: Xətt çəkək, heç bir qeyd şərt qoymayaq. Yəni təbii ki biz siz də mənim çağırışımı dəstəkləyirsiniz. Yəni
7: təbii ki əlbəttə.
6: Biz ona görə də burada gəlin elə ikimiz də burdan o şəkildə səslənək ki, telefon bizim həyatımızı yaxşılaşdıra da bilər, gəlirimizi artıra da bilər, doğmalarımızla ünsiyyət üçün.
7: Həyatımızın ayrılmaz hissəsidir əlbəttə.
6: Bunu kim dana bilər ki? Bəli. Amma bu əgər bu bizim həyatımızı bizim əlimizdən alacaqsa, bu deməli bizim dostumuzdan çox düşmənimizdir.
7: Bəli.
6: Yəni o hansı bir amil ki biz sükan arxasında əyləşdiksə, avtomatik olaraq bizim həyatımız, sağlamlığımız, digərlərinin, sənişinlərimizin həmin o sükandan asılıdır.
7: Bəli,
6: təsəvvür edin ki, bir avtomobil ictimai nəqliyyatda bir avtomobil idarə edən sürücü özü ilə bərabər 7, 8, 10, 12, 20 və yaxud s. insan daşıyır. Onun həmin vaxt biz bir məsələdə müzakirə olunmalıdır telefonla bağlı. Bunu da qeydçəsiz biz deyətməliyik və heç bir istisnasız bu məsələ belə deyək müzakirə olunmamalıdır.
7: Bəli, qaydacıyıq bu telefon məsələsinə və risklərə.
6: Çünki informasiya daşıyır. İnformasiya müsbət informasiya da ola bilər, mənfi
7: də ola bilər.
6: Bütün hallarda çox, hansı formada asılı olur?
7: Çox incə məqamdır. Qaydacıyıq mütləq Mübariz müəllim, qaydacıyıq bu məsələlərə, amma indi vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq var. Dinləyicilərimizi məlumatlandırar. Sonra təbii ki müzakirəmizi davam etdirəcəyik.
1: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
7: Hal-hazırda Heydər Əliyev Prospekti Köməkçi Yol Mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Babək Prospekti Mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq Prospekti ilə kəsişməyə qədər, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da gözləyirik. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Və sonda Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
24: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara və vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
1: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
22: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, yenidən efirdəyik. İsti yay günləri qəzaların əsas səbəblərindən danışırıq. Sözsüz ki, burada yorğunluq, yuxu, tutma məsələləri, elə Mübariz müəllim də biraz əvvəldə bu məsələlərə toxundu. Bir daha xatırladıram ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi, polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayev bugün bizimlədir. Mübariz müəllim, telefona gələn zənglər əslində çox incə bir detaldır, çox maraqlı bir məqamdır bu. Düzdür, razıyam. Günümüz telefonla keçir, nə mənada işlərimizi ondan görürük, mesajlaşırıq. Yəni bir çox işlərimizi yəni daha da rahat edir, əl çatan edir. Amma digər tərəfdən bəzən yolda oluruq, bizə zənglər gəlir və bir də görürsüz arda-arda zənglər gəlməyə başlayır. Gələn zəngin emosional vəziyyət deyilən bir məsələ var. Yaxşı xəbər də ola bilər, pis xəbər də ola bilər. Ən belə deyim, yaxşı olmayan məqam oldu ki, bir də görürsüz pis xəbər olur, ya kimsə səni çilədən çıxardır, yəni ya da gələn mesaj neqativ ola bilər, hansı ki sənə yolda pis təsir eləyə bilər və sənin istərsəmə diqqətin orada qalır. Bax, bu çox doğru dediniz, ən önəmli məqamlardan biridir. Bəli.
4: Ona görə də biz bu məsələ ilə bağlı belə deyək, bunu istərdim ki, bir mənalı olaraq belə yaddaşlarda saxlayaq. Bizim telefonla işimiz yoxdur. Telefon əlbəttə ki, elmi texniki tərəqqinin ən böyük nailiyyətlərindən biridir və həyatımıza ancaq o müsbət tərəfdən faydaları saymaqla bitməz. Sözsüz, amma əlbət. Biz eyni zamanda, yəni bir məsələ başlayırsa, o bir məsələ də onunla bərabər o birisinin sərhəddə dayanır. Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək də təhlükəli fəaliyyət növüdür. Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək üçün qanun da deyir ki, təcrübə də deyir ki, biz sükan arxasına əyləşdikcə bizim diqqətimiz, bizim fokuslandığımız hədəf yol, yalnız ətraf mühiti və yoldur. Yol, burada artıq ikinci bir məsələ ola bilməz. Bəzən görürsünüz ki, ayrı-ayrı platformalarda ayrı-ayrı şəxslər, tanınmış şəxslər müzakirə məqsədi ilə biraz diskussiya olsun deyə indi müəyyən qədər populyarlıq naminə bəzən o müzakirələrə açırlar və haqlı olan tərəf də var və konkret olaraq göstərirlər ki, yol hərəkəti haqqında qanunda da eləcə də inzibati xətalar məcəlləsində göstərir ki, telefonu əldə saxlamaqla ondan istifadə. Bəli, bu belə yazılıb. Amma məsələn indi bir təhlükəsizlik baxımından bir tərəfi var. Mən indi qanunu şərh etmək kimi bir vəzifəm yoxdur. Belə bir cəhddə də bulunmaq istəmirəm. Bu mənim səlahiyyətlərimə aid deyil. Norma necədirsə eləcə təfsir olmalıdır. Amma bir məsələ eyni zamanda təhlükəsizlikdə, yol hərəkəti təhlükəsizlikdə cavabdeh olan bir qurumun təmsilçisi kimi də mən də öz arqumentlərimi irəli sürürəm, faktlarımı irəli sürürəm ki, bunu da istərdim ki, dinləyicilərimiz görməzdən gəlməsinlər. Telefon informasiya daşıyıcısıdır. Bunun hansı formada istəyir telefon əldə saxlanılsın, istəyir salonda hansı ki bugünkü uzaqdan idarə edən audio cihazlar vasitəsilə eşidiləsin. Axı nəticədə bu yalnız və yalnız bu alət, bu cihaz informasiyanı qulağa ötürür. Yəni biz bunu əlimizdə saxlasaq da, qıraqda saxlasaq da, bax bugün biz də bugünləri oturduğumuz studiyada yəni mikro hansısa bir səs qıraqdan gəlsə, rejissor xanım bizə auditoriya bir qıraqdan bir

0: Onun belə temperamentinin asıl olaraq xəbər ona tez insanlar var ki, bir xəbərdən emosional insandır,
1: müəyyən vəziyyətdən çıxır, bəli.
0: Təsəvvür edin, bir misal deyim. Ana bir az yaşlı körpəsini bir öz anasına, dayıya, kiməsə bir baxıcıya təqdim edib. Həmin şəxs ana ilə danışır. Ana telefon avtomobil idarə edir və telefona qulaq asır. Heç telefon da əlində yoxdur. Hansısa belə deyək də digər qurğu vasitəsilə uzaqdan
1: səs gücləndiricidən
0: buna qulaq asır. Həmin an qarşı tərəfdə daya qışqıra bilər ki, uşaq məsələn bir pəncərəyə yaxınlaşa bilər. Pəncərədə barmaqlıq yoxdur, mühafizə maneəsi yoxdur və uşaq pəncərəyə yaxınlaşır və düşmə riski var. Hündür mərtəbədən düşmə riski var. Həmin vaxt uşağa baxan şəxs qışqıra bilər. Qışqıra bilər də haray qopara bilər. Yüksək səslə çığıra bilər, bağıra bilər ki, uşaq yıxıldı. Həmin vaxt üçün siz ananın arxasında necə təsəvvür edirsiniz? O səsi eşidir. İndi bunu telefonun əlində saxla da eşidəcək, qıraqdan səs gəlsə də eşidəcək və həmin an o çığırtını, o naləni eşidən ana sizcə uşağın arxasında hansı vəziyyətə düşə bilər? Avtomatik olaraq ayağı tormoza gedəcək. Avtomatik olaraq ayağı əyiləcək, sıxılacaq. Başqa bir reaksiya da ola bilər. Ola bilər ki, qaz pedalını da basa bilər. Yəni bu qeyri-adekvat bir reaksiya verəcək. Hansı ki, yol üçün adekvat reaksiya lazımdır. Həmin vaxt üçün ətrafda digər nəqliyyat vasitələri gedir. Sürücü ilə qarşı tərəfdə nəqliyyat vasitəsi gedir. Ara məsafəsi var, sürət həddi var. Ötən avtomobillər var, siftofor var, məcburi dayanma var və s. və ya çox funksiyalı sistemin içərisindəsən. Belə bir vəziyyətdə informasiya alan adam və yaxud da görürsünüz ki, bir informasiya da ola bilər. Görürsünüz ki, qəhqəhə çəkir, müəyyən qədər emosional hərəkətlər edir və yaxud da çönür arxada olan kimlənsə danışır.
1: Və baxın, biz belə bir söhbətə hadisə, tutmaq da bəzən.
0: Ana keçən ili səfər əmrəmsə, biz görüntülərlə də bunu gördük. Ana ilə qızı yolda gedirdilər və ananın əldə telefon vardı, telefonla danışırdılar. Və həmin o telefonla danışdığı an kameralar vasitəsilə çəkilir. Həmin o andan bir neçə dəqiqədən sonra həmin avtomobil gəldiyi sürətlərdə qarşıda gedən kamaza çırpıldı və həmin o az yaşlı körpə bala elə anasının gözü qarşısında da həyatını itirdi. Və burada əsas amil ondan ibarət idi ki, həmin vaxt ananın əlində telefon vardı və o göstərirdi ki, o telefonla danışa-danışa diqqəti övladındaydı və telefonla danışa-danışa övlada nəyəsə izah edirdi.
1: Bəli.
0: Yolu diqqəti yolda deyildi.
1: Bəli, bax bu kimi məsələlər əslində önəmli məqamlara biz toxunduq. Vaxtımız da artıq yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. Amma biz söz vermişdik dinləyicilərimizə ki, əvvəlcədən bəzi mesajlar və təbii ki, Mübariz müəllimin də burada xüsusilə rolu var, hansı ki, sizin suallarınızı bəli cavablandıracaq. Biz arzu eləyək ki, dinləyicilərimizə elə Mübariz müəllimin sözündə də qüvvət, mütləq ayıq sayıq olaq, diqqətimiz bizə nə qədər qulaq assaz da, birinci növbədə diqqətiniz, hörmətli dinləyicilərimiz, hörmətli sürücülərimiz yolda olsun. Ən vacib məsələ budur, hər birinizə təhlükəsiz yolları arzu edirik və son olaraq mesajları da səsləndirək Mübariz müəllim. Səsli mesajla başlayaq, bax səsli mesaj düz mövzumuza aid deyil, elə ünvanlanan sualla bağlıdır. Buyursun
2: dinləyicilərimiz. Salam Avto FM, bir şey bilmək istəyirəm. Mən avtomobilimi dayanmış vəziyyətdə, yəni hərəkətdə olmayan avtomobilimin təkəri dönmüş formada əgər saxlamışamsa və ora hansısa bir avtomobil sürətlə gəlib çırpılıb və onun nəticəsində də ölüm nəticələnirsə, yəni ölüm varsa, mənə cinayət işi açılacaq o halda.
0: Biz bunu keçən efirdə də dedik, bir daha təkrar edirik. Gələcəkdə də təkrar edəcək. Əgər yol nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnibsə, həmin fakt üzrə cinayət işi aparılır və cinayət prosessual qanunvericiliyə uyğun olaraq, deməli, cinayət təqib üzrə icraat aparılır, istintaq hərəkətləri aparılır, avtotexniki və digər müayinələr qoyulur və onun nəticəsinə uyğun olaraq həmin o hüquqi faktların hüquqi məzmunu yekun qiymətləndirmə verilir və bu məhkəmə tərəfindən aparılır. Bu artıq başqa bir məsələdir. Amma eyni zamanda bunu da qeyd etmək lazımdır ki, yol hərəkəti haqqında qanunun 52-ci maddəsində dayanma durma ilə bağlı olan səfər əmrəmsə 5-ci hissəsində konkret olaraq göstərir ki, nəqliyyat vasitəsi duracağa qoyulduqda nəqliyyat vasitəsinin mühərriki söndürülməlidir. Nəqliyyat vasitəsinin təkərləri səkiyə və digər maneəyə tərəf çevrilməlidir. Bu konkret normada imperativ olaraq bir mənalı olaraq yazılır ki, duracağa qoyulan nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü mühərriki söndürməlidir. avtomobilin qapıları bağlamalıdır. Deməli, avtomobilin təkərlərini, sükanın təkərlərini səkiyə doğru yönətməlidir və ya digər maniyyə tərəf yönətməlidir. Əgər enişdə, yoxuşda dayanıbsa 3.5 tondan artıq olan nəqliyyat vasitəsi sürücüləri heç olmasa təkərlərin

0: Birinin altına müəyyən tıxac qoymalıdır. Yəni qanunverici bir mənalı olaraq deyir ki, əgər sən avtomobil duracağı qoymuşsansa, bu kimi təhlükəsizlik tədbirlərini görməlisən ki, səndən sonra hər hansı bir problemə çevrilməsin. Yadınızdadırsa, səhv eləmirəmsə bu ilin əvvəlində də belə bir hadisə vardı ki, ata öz avtomobilini evinin qarşısında saxlamışdı. Deməli ərazi enişdə olduğu üçün onun az yaşlı uşaqları qapıların açıq olmasından istifadə edərək əl tormuzu çəkilmədiyinə görə uşaqlar həmin avtomobili hərəkətə gətirmişdilər. Yadınızdadır, biz
1: mətnə demişdik.
0: Avtomobil hərəkətə gəlmişdi. Enişdə doğru hərəkət edərkən qarşıda gedən yolda gedən iki qadını vurdu. Onlardan biri müvazinətini itirib yol kənarında yıxıldı. Qaz durbasının deməli konstruksiyasına dəydi başı və elə orada da həyatını itirdi. Və o körpələr təbii ki, qapı açıq olmasaydı, əl tormuzu çəkilmiş olsaydı, avtomobil duracağa yerləşdirilmiş avtomobillə bağlı zərərli təhlükəsizlik görsəydi, sükan, avtomobil təkərlər səkiyə doğru yönəldilmiş olsaydı, uşaq hərəkətə gələn avtomobil, uşaq təbii ki, avtomobil hərəkətə gətirə bilər. Yəni ötürücü qutunu neytrala sala bilər. Maşın enişdə olduğunu hərəkətə gələ bilər. Amma təkərlər səkiyə doğru yönəlmiş olsa, o biraz gedib səkiyə toxunacaqdı.
1: Dayanacaqdı.
0: Uşaqlar da qorxub dayanacaqdılar və s.
1: Daha bir dinləyicimiz yazıb ki, sürücülük vəsiqəsi olmadan qəza törədilib və qarşı tərəfə ziyan dəyib. İndi nə baş verəcək? Hansı cərmələr gözlənir? Avtomobilin sahibi başqa adamdır. Sürən isə başqa şəxs olub və onun sürücülük vəsiqəsi yoxdur. Son olaraq bunu da qısa cavablandırarız.
0: Durmadan öz xətalarını sayır. Yəni avtomobili bir mənalı olaraq hüquqsuz idarə etmək olmaz. Bu inzibati məsuliyyət yaradır. İnzibati cərimə tətbiq olunur və belə hallar yol verilməzdir.
1: Mən təşəkkür edirəm sizə Mübariz müəllim. Bu anda yenə də elan edək, gələn həftənin 5-ci gününə yenidən hər hansı suallarınız varsa Mübariz müəllimdən bir daha xatırladıq, soruşa bilərsiniz. Həftə boyu bəli, yazın bizim WhatsApp nömrəmizə. Mən yenidən bu anda WhatsApp nömrəmizi xatırladıram.
2: WhatsApp 055-455-1077.
1: Bəli, bir də deyirəm 055-455-1077 yazın, hər hansı problemləriniz varsa.
0: Vacib deyək ki, bizim verilişimiz boyu olsun, həftə boyu olsun və elə həftə sonu olduğu üçün də çox xahiş edirəm hərəkət iştirakçılarından, onlardan rica edirik ki, havalar istidir, təbii ki, bölgələrə səfər edənlərin sayı da açıq aşkar görünür ki, nəzərə çarpacaq dərəcə artır.
1: Bəli.
0: Yəni, bunu hər kəs də görür, ona görə çox xahiş edirik, havalar isti keçir, xahiş edirik, gün isti vaxtı yollara çıxmayın. Uzaq məsafələr qət edərkən az da olsa, heç olmasa dincəlin. Özünüzün təhlükəsizliyinə, ayıq sağ olmanıza fikir verin. Avtomobilin texniki sazlığına fikir verin. Biz bugünkü mövzuda bir sıra məqamlarda toxunduq, amma texniki təhlükəsizlik baxımından nasaz avtomobillərin yaratdığı problemlərdən ona toxunmadıq.
1: Bəli, növbəti həftə mütləq bu mövzulara da
0: əlbəttə. Həftə sonu onlar öz istirahətlərinə gedərkən çalışsınlar ki, öz bu istirahətlərini yol nəqliyyat hadisələri ilə bir kədərə, faciəyə çevirməsinlər.
1: Bəli, təşəkkür edirəm sizə. Bir daha xatırladıram ki, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytenantı Mübariz ağaya bugün studiyamızın qonağı idi. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də var. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlərimizi bildiririk. Alışverişin doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədə əlverişli qiymət, yüksək keyfiyyət. 1 kiloqram PGA kərəyağı 12 manat 99 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu tot çeşidləri 15 manat 95 qəpiyə. 225 qramlıq Azər çay buket qaraçay 5 manat 89 qəpiyə. 2 kiloqramlıq tamaşı miyat basmati düyü 6 manat 99 qəpiyə. 2 litrlik yonca qarıqdalıyaq 8 manat 99 qəpiyədir. Təşəkkürlər xüsusi sponsorumuz Bravo. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyacələrin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku, əlaqə ulduz 3366. Baxsel sponsorumuzu, sim kartınızı itirməkdən və zədələməkdən narahat olursunuzsa öz nömrənizi asanlıqla SIM-ə keçirin və dərhal istifadəyə başlayın. Nömrənizi QR kodla dərhal aktivləşdirin və internet, zəng, SMS və digər Baxsel xidmətlərindən həmin anda faydalanın. Yeni SIM almaq və ya öz nömrənizi SIM-ə çevirmək Baxsel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxsel.com. Yango digər sponsoru, dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı xəbərim var. Yango Pro-da səhər və axşam pik vaxtları sokaklarda artımlı emsallara xüsusi zəmanət verilir. Bu deməkdir ki, tətbiqdə görünən mavi ərazilərdəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-yə dək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşmür. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətdir, həm də daha gəlirlidir. Hər birinizə yaxşı həftə sonu və təhlükəsiz yolları arzusu ilə aparıcınız mən Ceyhun Həsənli hər birinizə sağollaşıram yenidən eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlərdə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
5: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortu ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
2: Bravo'da mühteşem fürsat. Yalnız 16-19 iyul tarihlerinde 1 kilogram Beskal kereyağı 18 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Projani kereyağı 11 manat 99 gepik. Bu fürsatı kaçırmayın. Super kıymet serpeli teklifleri için.
6: Bravo. Doğru seçim.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi. White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning təmizliyi bizə etibar edin.
9: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
10: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6% dək endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
12: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
13: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
12: Olsun da, ən azı 30 min.
13: 30 mini nə elirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
12: 1 manata? Hardan?
13: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
14: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
15: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
16: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.

0: 42.45.
1: 107.7. Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində sıxlıq var. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsində kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Auto-da gözləyirik. Nevşehir prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və sonda Bakı xanım küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibətilə Operetta İnciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zinfira Məhərrəmlinin Ümid Işığı piyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1 kilogram Siyazen teze bütöv toyu 5 manat 29 gepik 1 kilogram Ankor kereyağı 22 manat 95 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Temizlik itibar talebidir. Dünyada tanınan beynəlxalq temizlik brendi White Star Cleaning artık xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar temizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Temizliği bize itibar edin.
3: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq Export versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip. En esası avtomobile düz 10 il. Limitsiz yürüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için AutoFM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
4: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istesalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortu ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazar. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
5: Mideya Inverter kondisyonerlerini herkes beğenecek. Yeni Mideya Easy Split 25% de genayetçiliğiyle üstünüze vurmayan pıçıltı kadar sakit bir hava ve cami 10 derecede 5 dereceye de serinlik bahşedir. Mideya ile evinize yeni nefes gelir.
6: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sigorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
8: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı məlumat için bir bank tətbiqi.
9: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
10: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimle əlaqə yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
11: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Son şans. Bu modeller artık geri qayıtmayacak. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellerle isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modeller indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagram'dan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
13: Hafta FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: 48 komandalı dünya çempionatı kifayə qədər uğurlu qərar oldu. Mən Dr. İziya, salamlar. Mundialda fasilədir və bir neçə buraxılış əvvəl dediyim kimi, 48 komandalı turnirin müsbət və mənfi tərəfləri haqqında bəzi qeydlərimlə paylaşım. Bu ideya ortaya çıxanda futbol sevərlərin mütləq əksəriyyəti onu tənqid atəşinə tutdu. Müəyyən mənada haqlı idilər, çünki FIFA nə qədər desə ki, bu dünyada futbolun inkişafı üçün nəzərdə tutulub, bu səbəb hardasa 48-ci bənddir. Əsas səbəb maçların artan sayı, müvafiq olaraq teleyayımlar və bu da öz növbəsində daha çox reklam gəliri deməkdir. Yəni, əsas səbəb qazancdır və burada pis şey yoxdur, əgər hansısa fırıldaqların üstü illər sonra açılmasa. Biz indi onlar haqda yalnız şayələr səviyyəsində işlidirik ki, FIFA Argentinalı finala daşıdı və s. Ancaq futbolun populyarlığının artımı bu danılmaz faktdır. Bütün maçlar anşlaq, dolu tribunlar şəraitini keçir, ortalama göstərici hər oyunda 65 min azarkeş var. Medalın digər tərəfi isə odur ki, bunun əsas səbəbi Şimali Amerika ölkələridir. Burada dünyanın istənilən ölkəsindən köç var. Bu insanlar da öz komandalarını azarkeşli etmək üçün tribunların dolmasının böyük bir pay sahibi oldular. İnanmıram ki, növbəti dünya çempionatında belə doluluq dərəcəsi olsun, amma kəşki yanılım. 48 komanda həm də Cabo Verde və Curaçao kimi komandaların nümayişidir. Deyə bilərsiniz ki, bu komandalarda əsasən Portugallar və Hollandlar oynayırlar. Ola bilər, keçmiş müstəmləkələr və ərazilərdir. Ancaq mundialın istənilən yığmasına aid bunu demək olar məncə. Təkcə İsveçrəni, Fransanı, ABŞ-ni və s.-ləri götürək. 48 komanda olmasına rəğmən, 4-də 1 finalda təsadüfi yığma artıq yox idi. Yarım finalda isə ümumiyyətlə FIFA reytinginin ilk dördlüyü oynayırdı. Yəni, istənilən halda güclülər qalib gəlir və bu hər zaman belə olub. Təsadüfi dünya çempionu olubmu bugünə qədər? Gözlənilməz hesablar olubmu? Olub. İlk baxışdan sadəcə çox görünsə də, nisbət nöqtəyi nəzərdən demək olar ki, eyni dərəcədə qalıb. 48 komandalıq dünya çempionatının mənfi tərəflərini xırdalasaq, artıq bəllidir ki, bir ölkə tək başına belə turnirin ötəsindən gələ bilməz. 4 ildən sonra 3+3 düsturu ilə mundial 6 ölkəni əhatə edəcək. Əsas mərhələ İspaniya, Portuqaliya və Mərakeşdə, hərə bir maç isə Argentina, Uruguay və Paraqvayda olacaq. Turnirin 100 illiyi olacaq. Daha bir mənfi məqam, turnirdə daha çox oyun keçirən futbolçuların çıxış etdikləri ölkə çempionatlarına gec qayıdışı ilk turlarda klubların tam heyətlə olmayacağı ilə nəticələnəcək. İspaniyada artıq Real Madridin ilk maçı ertələnib, güman ki, Barcelona da bunun üçün müraciət edəcək. La Liga avqustun 16-sında başlayacaq. Dünya çempionatından heç bir ay keçməmiş sonra. Futbol qaydalarına dəyişikliklər məncə oyunları daha da sürətləndirib. Bilərəkdən vaxt uzatma halları 99% azalıb. Yeganə mübahisəli məsələ su fasilələrinin tətbiqidir. Burada da əsas məqsəd əlavə reklam gəlirləri əldə etmək olsa da, yalnız turnir bitəndən sonra həm futbolçular, həm də məşqçilərin fikirlərinə işləyib biləcəyik ki, bu fasilə daha çox kömək edirdi, yoxsa zərər verirdi.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədi.

0: dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi Biliklam.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Spirtli içkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: nesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, Obi, Obi, Obi, Qonşunun sevimlisi.

0: Bravo'da Super Dilek'le sizi gözleyin. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Yeşilleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil Yucu Genç Yeşilleri 18 manat 99 gepik. Serperi teklifle ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Arena Otel Group, ülkenin her noktasında en yüksek standart. Arena Otel Group, 30'dan çok regionu ehate eden şebekemizde rahatlık ve keyfiyet ön plandadır. Saytımız arenaotels.az veya zeng edin 012 514 0505.
5: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ülkenin dört bir yanında judo kluplarımız var. Özüne inan, sağlamlık ve intizam için ele indi 85-58'i yığın, evinize en yakın judo klubunu tapın.
6: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar loteriyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Loteriya 18 avqusta dək davam edəcək.
8: Ətraflı 937, ABB, Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
10: Klinika İqtisadi Diyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babek Prospekti 61C.
12: Stadyumdaki heyecanı evinize taşırıq. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV nakd alışta cemi 529 manat 99 kepiye. 109 cm diagonallı Philips televizör 299 manat 99 kepi. LG Smart televizör ise 399 manat 99 kepi. Dünya çempiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
13: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
14: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
15: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
16: Hər
12: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Aksesiri sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyha Aksesiriz. En güzel günlere takın.
15: Afta FM'də reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
16: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin sessiz koruyucunuzdur. Şifrelerinizdə büyük ve küçük hərflərdən, rəqəm ve simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım online təhlükəsizliyinizi koruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

Bakıda axşam saat 8-dir.

0: FM-də reklam.
1: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant.

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
1: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
0: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Unutma 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
0: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: 48 komandalı dünya çempiyonatı kifayet kadar uğurlu karar oldu. Ben Doktor Ziya, salamlar. Mundialda fasilədir və bir neçə buraxılış əvvəl dediyim kimi 48 komandalı turnirin müsbət və mənfi tərəfləri haqqında bəzi qeydlərimlə paylaşım. Bu ideya ortaya çıxanda futbol sevərlərin mütləq əksəriyyəti onu tənqid atəşinə tutdu. Müəyyən mənada haqlı idilər, çünki FIFA nə qədər desə ki, bu dünyada futbolun inkişafı üçün nəzərdə tutulub, bu səbəb hardasa 48-ci bənddir. Əsas səbəb maçların artan sayı, müvafiq olaraq teleyayımlar və bu da öz növbəsində daha çox reklam gəliri deməkdir. Yəni, əsas səbəb qazancdır və burada pis şey yoxdur, əgər hansısa fırıldaqların üstü illər sonra açılmasa. Biz indi onlar haqda yalnız şayələr səviyyəsində işidirik ki, FIFA Argentinalı finala daşıdı və s. Ancaq futbolun populyarlığının artımı bu danılmaz faktdır. Bütün maçlar anşlaq, dolu tribunları şəraitini keçir. Ortalama göstərici hər oyunda 65 min azarkeş var. Medalın digər tərəfi isə odur ki, bunun əsas səbəbi Şimali Amerika ölkələridir. Burada dünyanın istənilən ölkəsindən köç var. Bu insanlar da öz komandalarını azarkeşli etmək üçün tribunların dolmasının böyük bir pay sahibi oldular. İnanmıram ki, növbəti dünya çempionatında belə doluluq dərəcəsi olsun, amma kəşki yanılım. 48 komanda həm də Cabo Verde və Curaçao kimi komandaların nümayişidir. Deyə bilərsiniz ki, bu komandalarda əsasən Portugallar və Hollandlar oynayırlar. Ola bilər, keçmiş müstəmləkələr və ərazilərdir. Ancaq mundialın istənilən yığmasına aid bunu demək olar məncə. Təkcə İsveçrəni, Fransanı, ABŞ-ni və s. götürək. 48 komanda olmasına rəğmən 4-də 1 finalda təsadüfi yığma artıq yox idi. Yarım finalda isə ümumiyyətlə FIFA reytinginin ilk dördlüyü oynayırdı. Yəni istənilən halda güclülər qalib gəlir və bu hər zaman belə olub. Təsadüfi dünya çempionu olubmu bugünə qədər? Gözlənilməz hesablar olubmu? Olub. İlk baxışdan sadəcə çox görünsə də, nisbət nöqtəyi nəzərdən demək olar ki, eyni dərəcədə qalıb. 48 komandalıq dünya çempionatının mənfi tərəflərini xırdalasaq, artıq bəllidir ki, bir ölkə tək başına belə turnirin öhdəsindən gələ bilməz. 4 ildən sonra 3+3 düsturu ilə mundial 6 ölkəni əhatə edəcək. Əsas mərhələ İspaniya, Portuqaliya və Mərakeşdə, hərə bir maç isə Argentina, Uruguay və Paraqvayda olacaq. Turnirin 100 illiyi olacaq. Daha bir mənfi məqam, turnirdə daha çox oyun keçirən futbolçuların çıxış etdikləri ölkə çempionatlarına gec qayıdışı ilk turlarda klubların tam heyətlə olmayacağı ilə nəticələnəcək. İspaniyada artıq Real Madridin ilk maçı ertələnib, güman ki, Barcelona da bunun üçün müraciət edəcək. La Liga avqustun 16-sında başlayacaq, dünya çempionatından heç bir ay keçməmiş sonra. Futbol qaydalarına dəyişikliklər məncə oyunları daha da sürətləndirib. Bilərəkdən vaxt uzatma halları 99% azalıb. Yeganə mübahisəli məsələ su fasilələrinin tətbiqidir. Burada da əsas məqsəd əlavə reklam gəlirləri əldə etmək olsa da, yalnız turnir bitəndən sonra həm futbolçular, həm də məşqçilərin fikirlərini eşidib biləcəyik ki, bu fasilə daha çox kömək edirdi, yoxsa zərər verirdi.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Mesut FM'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibris Bizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
4: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Diqqətli olun, kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2241.
2: 107.7 AvtoFM.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi,
2: qonşunun sevimlisi.

0: FM'də reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və iki nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə: 050-250-05-99.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
4: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
7: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
8: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
9: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Авто.ФМ-де реклам.
1: Футбол heyecanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 8015.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
6: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
7: Sibrizdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
8: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: FM'de reklam.
1: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool EA. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın. Nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
3: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export Vesiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çin dili interfeysi olmayan bu hususi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip. En esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Auto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz krediyle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
2: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
8: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
9: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: 48 komandalı dünya çempionatı kifaya kadar uğurlu karar oldu. Ben Doktor Ziya, salamlar. Mundialda fasilədir ve bir neçə buraxılış əvvəl dediğim kimi 48 komandalı turnirin müsbət ve mənfi tərəfləri haqqında bəzi qeydlərimlə paylaşım. Bu ideya ortaya çıxanda futbol sevərlərin mütləq əksəriyyəti onu tənqid ateşinə tutdu. Müəyyən mənada haqlı idilər, çünki FIFA nə qədər desə ki, bu dünyada futbolun inkişafı üçün nəzərdə tutulub, bu səbəb hardasa 48-ci bənddir. Əsas səbəb maçların artan sayı, müvafiq olaraq teleyayımlar və bu da öz növbəsində daha çox reklam gəliri deməkdir. Yəni, əsas səbəb qazancdır və burada pis şey yoxdur, əgər hansısa fırıldaqların üstü illər sonra açılmasa. Biz indi onlar haqda yalnız şahilər səviyyəsində işidirik ki, FIFA Argentinalını finala daşıdı və s. Ancaq futbolun populyarlığının artımı bu danılmaz faktdır. Bütün maçlar anşlag, dolu tribunlar şəraitini keçir. Ortalama göstərici hər oyunda 65 min azarkeş var. Medalın digər tərəfi isə odur ki, bunun əsas səbəbi Şimali Amerika ölkələridir. Burada dünyanın istənilən ölkəsindən köç var. Bu insanlar da öz komandalarını azarkeşlik etmək üçün tribunların dolmasının böyük bir pay sahibi oldular. İnanmıram ki, növbəti dünya çempionatında belə doluluq dərəcəsi olsun, amma kəşki yanılım. 48 komanda həm də Cabo Verde və Curaçao kimi komandaların nümayişidir. Deyə bilərsiniz ki, bu komandalarda əsasən Portugallar və Hollandlar oynayırlar. Ola bilər, keçmiş müstəmləkələr və ərazilərdir. Ancaq mundialın istənilən yığmasına aid bunu demək olar məncə. Təkcə İsveçrəni, Fransanı, ABŞ-ni və s. götürək. 48 komanda olmasına rəğmən 4-də 1 finalda təsadüfi yığma artıq yox idi. Yarım finalda isə ümumiyyətlə FIFA reytinginin ilk dördlüyü oynayırdı. Yəni istənilən halda güclülər qalib gəlir və bu hər zaman belə olub. Təsadüfi dünya çempionu olub mu bugünə qədər? Gözlənilməz hesablar olub mu? Olub. İlk baxışdan sadəcə çox görünsə də, nisbət nöqteyi nəzərdən demək olar ki, eyni dərəcədə qalıb. 48 komandalıq dünya çempionatının mənfi tərəflərini xırdalasaq, artıq bəllidir ki, bir ölkə tək başına belə turnirin ötəsindən gələ bilməz. 4 ildən sonra 3+3 düsturu ilə mundial 6 ölkəni əhatə edəcək. Əsas mərhələ İspaniya, Portugaliya və Mərakeşdə, hərə bir maç isə Argentina, Uruguay və Paraqvayda olacaq. Turnirin 100 illiyi olacaq. Daha bir mənfi məqam, turnirdə daha çox oyun keçirən futbolçuların çıxış etdikləri ölkə çempionatlarına gec qayıdışı ilk turlarda klubların tam heyətlə olmayacağı ilə nəticələnəcək. İspaniyada artıq Real Madridin ilk maçı ertələnib, güman ki, Barcelona da bunun üçün müraciət edəcək. La Liga avqustun 16-sında başlayacaq, dünya çempionatından heç bir ay keçməmiş sonra. Futbol qaydalarına dəyişikliklər məncə oyunları daha da sürətləndirib. Bilərəkdən vaxt uzatma halları 99% azalıb. Yeganə mübahisəli məsələ su fasilələrinin tətbiqidir. Burada da əsas məqsəd əlavə reklam gəlirləri əldə etmək olsa da, yalnız turnir bitəndən sonra həm futbolçular, həm də məşqçilərin fikirlərini eşidib biləcəyik ki, bu fasilə daha çox kömək edirdi, yoxsa zərər verirdi.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytinə daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: değişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Kitab zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla, dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən sayılır. Ədəbiyyat hər hansı bir xalqın, dövrün və ümumilikdə bəşəriyyətin yaratdığı elmi, bədii, fəlsəfi əsərlərin məcmusudur. Ədəbiyyat geniş mənada təkcə bədii əsərlər deyil, bütün yazılı əsərlər deməkdir. Bədii əsərlərin məcmusu da ədəbiyyat adlanır. Məsələn, orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı, türk xalqlarının ortaq ədəbiyyatı, müəyyən bilik sahəsinə və ya məsələyə aid çap olmuş əsərlər toplusuna da ədəbiyyat deyilir. Məsələn, fizika ədəbiyyatı, elm ədəbiyyat, xalq ədəbiyyatını isə folklor da deyirik. Xalq ədəbiyyatının həcmcə ən böyük nümunələri dastanlardır. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı çox zəngindir. Bundan başqa ədəbiyyat fən kimi orta və ali məktəblərdə də tədris olunur. Gəlin ədəbiyyatımızı və dilimizi sevək, sözlərdən düzgün və yerində istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını

Medeniyet Nazirliği takdim etti.

0: Posta FM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 42 41.
1: 107.7 Авто FM. Сизин, yollarınızın radyosu.

0: FM'de reklam.
1: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Accessories sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyha Accessories en güzel günlere takın.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda köbut hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: африкийлэх биер.
1: 107.7 Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zararlı verdişleri yok, idmanı, sağlamlığı özüne yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: go again.
1: 107.7. AutoFM.

pienso que un sueño para sí.